0: Радио «Рація». «Рація».
1: Кому слова, кому гест, кому суша, кому дешт, кому слава, кому хвала, кому хвіла усміх дала, кому дотика, кому блиск, кому мажить, кому шніть.

0: Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Франція. Усялінський патріарх Варфоломій узяв уділ у відкритті юбілейної конференції у Шансельї, Франція, присвяченої десятигоддю Святого і Великого Собора Православної Церкви на Криті, і виступив на ній. Конференція «Святий Великий Собор Православної Церкви 2016-2026. Оценка і перспективи» проходила з 5 по 8 кастричника під егідою Усялінської патріархії. Патріарх назвав Критський собор визначальною подією для свідомості сучасного православ'я. Рішення антиохійського, руського, болгарського і грузинського патріархатів не удільничати у соборі, поводлі його слов, було прийнято на підставі позацерковних критеріїв і викликало великий смуток. І він заявив, що не було богословської або еклесіологічної причини для того, щоб собор не відбився, а його перенос – означав би кінчаткову відміну. Патріарх Варфоломій підкреслив, що синодальність – гэта етос церкви. Франція. На конференції у Шансельї митрополит Камерунський Ригор виступив самокритичним докладом о православній місії у Африці праз 10 годов після Критського собора. Йон назвав 6 документів собора пророцькими. Яни осуджають війну, відкидають етнофілітизм, говорять про автокефалію і повагу до церковних юрисдикцій. Місія православ'я, поводлі його слов, упершиню була розгледзена у соборним тексті. Однак реалізація текстов у життю церкви Церкви, лічиться ієрарх, відбилася кепська. Кажучи про Александрійський патріархат, митрополіт признав і досягнення, і помилки. Йон критикував оборончую катехізацію і перенесення грецьких національних символів і звичаїв на африканські громади. Йон пропонував критерії, ці принесли місіонери Христа, ці Христа разом зі своїм національним і культурним багажом. Африка, заключив Йон, повинна стати церквою зі своїм голосом, богослов'ям і свідченням. Болгарія. Патріарх болгарський Даніїл назвав вертання парешткав цара Самуїла історичним момантом для болгарського народу і кроком для умацування односін поміж Болгарією і Грецією і їх православними церквами. І він виступив 3 кастричника після панихіди і установки саркофага з парештками у старожитній церкві Святої Софії у болгарській столиці. Патріарх назвав середньовічного уладара одним з самих годних і великих уладарів і справжнім скарбом державної, церковної і національної пам'яті. Патріарх особно ушанував померлого грецького архітектора, археолога і візантиста професора Ніколаоса Мацопуласа, який ідентифікував парештки після їх виявлення у 1965 році. Предстоятель болгарської церкви подякував музейним спеціалістам, які заховали реліквії, а так само політичних і дипломатичних представників двох країн, які удільничали у досягненні домовленості об вертанні. Греція. На минулым тыдні на Крыце адбылася 4-я біяэтычная конференція Усялінскай патріархії, присвеченая проблеме зніження нараджальності, дзетонараджэння, фертильності, дапаможных репродуктивных технологій і абортаў. Тема абмяркоўвалася з багаслоўскага, біяэтычнага, медыцынскага і сацыяльнага пункта гледжання. Першая сесія называлася «Дар жыцця і дзетонараджэння. Багаслоўскія і біяэтычныя і сацыяльныя вымярэнні». Другая была прысвечана пытанню аборта. Трэцяя сесія разглядала клопат пра чалавечую асобу, сацыяльную адказнасць і пастырскае і медыцынскае служэнне. Злучаныя Штаты Амерыкі. У нядзелю 4 кастрычніка Сабор Святога Мікалая Усялінскай патріархіі ў Пітсбургу прыняў архіерэяў сходу кананічных праваслаўных епіскапаў Злучаных Штатаў Амерыкі для агульнаправаслаўнай архіерэйскай літургіі. На набажэнстве прысутнічалі больш за 300 вернікаў з наваколля Пітсбурга. Літургію ўзначаліў архіепіскап амерыканскі Эльпідафор, старшыня сходу епіскапаў. Па заканчэнні літургіі архіепіскап уручаў вручив медаль святої Феодори, найвищейшую знагороду сходу єпіскопів Анні Ванденберг за служення православному одинству у Злучених Штатах Америки. Настоятель собора протоиерей Елефтерій Константин привітав архієреїв ад ім'я духовенства і вірників, після чого усі були запрошені на прийом у парафіяльну залу. Велика Британія. На минулому тижні архієпіскоп Великобританський Мікіта навідав православний український приход Покрова Пресвятої Богородиці у Лондоні і узначалив літургію у День Престольного Свята і п'ятої годовини заснування громади. За 5 років парафія стала духовним домом для сотень людей, які збираються для набоженствів, взаємної підтримки і заховання українських релігійних і культурних традицій. За цей час у приході були створені професійний церковний хор і недільна школа, розвивається капеланське служення, оказувалася допомога українським оборонцям, проводяться доброчинні і культурні ініціативи. Юбілей став нагодою подякувати усім, хто удільничав у житті приходу. Єрусалим. 5 кастрычніка патріарх Єрусалімський Феофіл прийняв Криса Діка, былога посла Ізраїля у Азербайджані, а тепер спеціального посланника Ізраїля по справах християнського світу. На зустрічі так само присутнічали представники церковної громади і сябри ради парафії з Яфи. Під час зустрічі обмірковувалися питання, зв'язані з життям парафії і школи, яка належить гэтай громаді. Затим патріарх прийняв професора Дітера Вігера, генерального директора Німецького протестантського інституту археології у Єрусалимі і Аммані. Професор проінформував патріарха про археологічні розкопки, проведені на об'єктах, які належать Єрусалимському патріархату, і представив видадзений том, що документує виніки гэтай праці. Україна. Президент Росії Владимир Путін у виступленні на клубі «Валдай» знов заявив об переслідзі православних на Україні. Свою позицію Путін розтлумачив імкненням західніх хаурусників Києва кінчатково одарвати українську територію і насельництво від Росії. У отказ архієпіскоп Сильвестр Стойчов, ректор Київської духовної академії Української православної церкви, опублікував аналіз доклада Міністерства знішніх справ Росії про Українську православну церкву, датованого 24 жнівнем 2026 года. Він признав, що випадки порушення правов духовенства і вірників ёсць, але категорично відхилив умяшання Росії. Поводле його слов, Українська православна церква ніколи не зверталася по оборону у російські державні структури. У 114 сторонках докладу російського відомства, відзначив Йон, нема ні слова про покути церкви, а діянню російської армії. Поводле звісток проєкта «Релігія у огні», з лютого 2022 года російської армії цілком розбурені або пошкоджені 432 храма і монастира Української православної церкви. Храми УПЦ складають більш за половину усіх потерпілих релігійних будинків, а друг окупантів загинули більш за 20 святарів Української православної церкви. Сербія. Сербська православна церква про 4 місяці після поклонення почесному поясу Пресвятої Богородиці у Белграді не повідомила, скільки ахвірованняў собрана і як яны размеркаваны. Об гэтым 5 кастрычніка повідомила сербское агентство БЕТА, якое з червеня чакае адказу патріархії. Пояс, які захоўваецца ў Афонскім Ватапецкім манастыры, быў прывезены ў Белград у маі і знаходзіўся ў храме Святога Савы да пачатку червеня. Поводле звестак сербской православной церкви ему поклонилося каля миллиона человек. 29 мая игумен Ватапеда архимандрит Ефрем передал усе ахвяраванні у распараджэнне патриарха Парфирия, які заявил, что сродки пойдут на допомогу сербским семьям у Косове и Метохии и на іншие доброчинные меты. Запит у кабинет патриарха выдання БЕТА накировала 19 червеня, але дагэтуль отказу не отримала. У свою чергу сербская православная церква назвала необгрунтованными ствердженні об финансовой зацікавленности Ватапеда у привозе святыни. Австралія, Сербія. Патріарх сербський Парфірій 6 кастрычніка відправився з пастырським візитом у метрополію Австралійсько-Новозеландської сербської православної церкви. У аэропорте Будапешта его проводили митрополит Будапештский Лукиян и амбассадор Сербии у Венгрии Александр Джурович. Поздно у вечера 7 кастрычника патриарх прибыл у Мельбурн, где его сустрели митрополит австралийско-новозеландский Силуан, архиереи, духовенства, представники сербской диаспоры и множество верников. Митрополит Силуан назвал визит историчной подеей для сербской громады на пятом континенте. Амбассадор Сербии у Австралии, спадар Рады Стефанович, выказал надею, что визит даст громаде новую энергию. Программа визиту сербского патриарха включает литургии у Мельбурне, Канберры и Сиднее, освящение церкви Святого Стефана у Кисбора 11 кастрычника, освящение храма народжения Христова при колледже Святого Сава у Вахрунгу 17 кастрычника и закладку каменя для нового будовництва 18 кастрычника. Египет. Патріарх Александрійський всієї Африки Федор II 3 кастричника відкрив 5-й штогодовий лагер для арабомовної православної молоді у Єгипті. У Нітрійській доліні зібралися каля 100 молодих людей з арабомовних приходів країни і до їх долучилася група з Йорданії. Патріарх здійснив молебен за свяченням води і звернувся до удільників, закликавши їх стать носьбітами любові, міру і надії. Предстоятель розказав про молодевые центры, лагеры и катехизаторские инициативы Александрийского патриархата у Африки. Особенно он сгадал культурный центр Сябруства народов и молодевый центр, которые створяются у новой администрационной столицы Египта, и подяковал президенту Египта за выделенную землю. Патріарх так само закликав розумно користатися штучним інтелектом, каб технології не замінили особисті зносини, і подякував королю Іорданії Абдалу II за клопот про християнську присутність у арабському світі. Константинополь. Усяленская патриархия витала погоднение помеж урадами Греции и Болгарии об обмене историчными каштовностями, назвавши его початком вертания святынь и предметов, вывезенных больше за 100 годов тому с митрополий и монастыров Повночной Греции. У заяве отзначается, что церковные каштовности походят с митрополий и монастыров, которые находятся под духовной и каноничной юрисдикцией Усяленского престола. Патриархия подкреслила слово «початок» и выказала надею, что реституция будет завершена худко и у отповедности с потребованиями морального порядка и международного права. Усяленский патриарх Варфоломей официально уздымал это питание перед тогочасным президентом Болгарии подчас своего визита у Софию. Эстония. Эстонская христианская православная церква, ранее Эстонская православная церква Московского патриархата и Пюхтицкий монастырь подали скарги у Европейский суд по правах человека на закон, який обязывает их порвать административные связи с Москвой. Верховный суд Эстонии 8 червня подтримал закон, вытлумачивши его как заборону административных, а не религийных связей. До 28 снежня церква повинна порвать гэтыя сувязі і прызначыць новага мітрапаліта. Паводле слоў адваката Артура Князева, пры невыкананні патрабаванняў міністр унутраных справ мае намер звернуцца ў суд аб прымусовым роспуску царквы і манастыра. Шасцёра з 17 суддзяў, уключаючы старшыню, выказалі адрозную думку, што закон не адпавядае патрабаванню прававой пэўнасці. У сакавіку 2025 года царква прыбрала з назвы згадку пра маскоўскі патрыярхат. Однако Министерство внутренних справ полічило это недостатковым. Протопресвитер Усяленского престола Николя Казарян выступил 7 кастрычника у Шенцельи на международной конференции, присвеченной 10-годзю Святого и Великого Собора. Его доклад имел назву «Документ за житё свету» и «Социальный этос Святого и Великого Собора». Поводле слов айца Миколая, ни Крыцкий собор, ни документы 2020 года за житё свету не могли предбачить имкливого развития штучного интеллекту. Их каштовность, сказал он, не у готовых отказах на каждый новый выклик, а у богословской основе для распознания новых з'явов життя. Царкві не потрібний загадзя готовий адказ на кожне будучее питання. Ёй потрібні богословські ресурси і церковна здольність слушно розпознавати нове питання, адзначив докладчик. Технології, поводле його слов, можуть повышати ефективність, але зменшать самостойність чалавека, полегчать зносіни, але помяншать саправдную сустрэчу.

Апостольское читання. Послання апостола Павла до Колосян, перший розділ, 12-18 вірші. Брати, узносячи подяку Богу і Айцу, який поклікав нас до уділу у спадщині святих у святле, які визволив нас з-под улади темри і увёл у царство узлюбленого сина своєго, у яким ми маємо викуплення кривёю Його і пробачення грахов, який єсть вобраз Бога небачного, першонароджений раней за усякое створення. Бо їм створено усе, що на небесах і що на землі, бачне і небачне, ці то престоли, ці держави, ці начальства, ці улади, усе праз Його і для Його створено. І Йон існує раней за все, і все в їм знаходиться. І Йон – голова тіла церкви. Йон – початок, першенець з мертвих, каб во усім Йон мєв першенство.

Разважання над апостольським читанням. Своє послання до християн у городі Колоси апостол Павел починає фактично з теми подяки і розкриває її так, як нейкую молитву славослов'я. Такі слова цілком могли гучати на першохристиянській Євхаристії при переутворенні хліба і вина у тіло і кров Христове. Що ми чуємо? Гучить подяка Богу Отцу, який покликав нас до світла. Не ми його вибираємо, а Йон нас вибирає і кличе за собою. І гэта великая таємниця, і великая нагода дякувати за тое, що Йон відкриває себе нам, що ми можемо мати з ним супольність праз його одинонародженого сина, якого Йон послав на землю, каб собрати усіх верних Богу. Але прийти до Бога можна тільки чистим, тому, по слову апостола, у Сині Божім, у його криві, ми маємо викуплення наших грехів. Своїми покутами Йон заплатив за нас. Йон, який існує раней за все творення, першонароджений, який і створив усе бачне і небачне. Таким чином, Ісус Назарета, якого проповідує апостол Павел, це не просто пророк чи наставник, це Божий Син, голова церкви Божої і творця сусвєтів. Апостол нагадує гэта, каб християни за земним образом Ісуса могли бачить і Його наднябесную, боскую велич, каб могли оцаніть великую ахвяру Створителя небесов і землі. По своєй чоловічій природі Йон першенец померлих. Гэта значить, перший представник нового, увоскреслого чоловєцтва. Новий Адам, за яким і пойде омитеє його кривьою і освячене Святим Духом нове чоловєцтво, яке гартується у його тіле церкві.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гетої передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

Bullet from my Valentine з композиції Social Apocalypse – гити переможця голосуванки у сусвітнім хіті на хвилях білоруської радіорації. Щиро вітаю, запрошую, пісню переможцю ми вже послухали. На другому місці – Slash, Miles Kennedy і Conspirators з пісні Flying Blind. І вона прогучить не у забаві, а так само нас чекають 5 свіжих синглів, альбом тижня, музичні новини, цікавостки, де календар. Будьте з нами!

Pet Shop Boys з нової кружелки «A Man from the Future» сьогодні у рубриці «Альбом тидня». Pet Shop Boys – британський електронний поп-дует, створений у Лондоні у 1981 році. Його удільники Ніл Теннант, вокаліст і автор текстів, і Кріс Лоу, клавішник і композитор. Сусвітну відомість музикам принес сингл «West and Girls», який у 1985-86 означали у чарти Великобританії і Злучених Штатів Америки. Серед інших знакомитих пісень гурта – «It's a Thing», «Always on my mind», «Go West» і «Being Boring». За більш чим 40 годі Pet Shop Boys стали одним із найбільш впливових представників синті-попу і електронної танцевальної музики. Їх стиль сполучає виразні синтезаторні мелодії, танцевальні ритми, стриманий вокал і інтелектуальні тексти, у яких часто закранаються теми кохання, одиноти, громадства і чоловічої ідентичності. Окрім традиційних поп-альбомів, дует створює музику для театру, балету і оркестрових проєктів.

пливе пот, і крик, і гул, як гром. Туди-сюди снує народ, будують новий дом. Лопати

0: Надія Карчыўская, герой сённяшняй перадачы, нарадзілася ў 1939 годзе ў вёсцы Рагачы, што ў Сямятыцкім павіце. Замуж выйшла ў хані, у Нурэцкай гміне. Звыш дзясятка гадоў Надія Карчыўская жыла ў вёсцы Жэрчыцы, якая 12 кіламетраў ад Грабаркі і 16 кіламетраў ад Сямятыч. Тут часта затрымліваюцца паломнікі на святую гару Грабарку.
1: Jeżeli chodzi o Żerczyce, ja była tam 18 lat w tej parafii. Miejscowość nie jest wielka, ale ma rodzin ponad 500 w tej parafii. Mnogo pobudowało się w Nurcji, jako osada, nożec, stacja prawosławnych. No i należy tam Mszczona, należy do Żerczyczy Zabołocie, należy do Zalisie, Augustynka, no samej Żerczyczy. Pańko, Baciuszka, Bów. Eugeniusz Pańko, ponad 50 lat służył tam. Teraz mamy do Maracki, to, że 30 lat prawdopodobnie, że jak jest w naszej parafii. To jest parafia taka spokojna.
0: Historia samej wioski Żerczycy, што ў гміне Нурэц, цікавая. Бярэ яна свой пачатак яшчэ ў прыканцы 15-га стагоддзя. Належала яна да сем'яў клюкавіцкіх і нурэцкіх. Жэрчыцы былі тады градам, вайсковым пастарункам, які меў абараняць галоўны град Мельнік. Гэта быў абарончы пункт, якому пачатак дала збройная дружына кіеўскага князя, якая тут ваявала з яцвягамі. У бітве загінуў князь яцвягаў Краус. Ягонае цела і ягоных ваяроў пахавалі з вялікім гонарам, прыналежным яцвяцкім ваярам. Кіеўскія воі сабралі іх целы, коней, зброю і спалілі. На гэтым месцы насыпалі высокі курган. Яго па сённяшні дзень відаць за рэчкай з паваротам на Заблоцці. У 1944 годзе паставілі там крыж. Сёння ў Жэрчыцах можам пабачыць прыгожую мураваную царкву святога Дмітрія Салонскага, каля якой кожны год затрымліваюцца паломнікі па дарозе на святую гару Грабарку. Некаторыя лічаць, што першая царква ў Жэрчыцах была пабудаваная ў 1001 годзе, 13 гадоў пасля хрышчэння Русі. Аднак першыя захаваныя пісьмовыя крыніцы маем з 1551 года. У цяперашняй царкве знайдзем дошку з пералікам прозвішча ўсіх настаяцеляў царквы, пачынаючы з 1493 года. Аднак ці ёсць яны сапраўдныя, дакладных доказаў няма. Як распавядае Надія Карчыўская, у Жэрчыцкай царкве знаходзіцца цудатворная ікона Ціхвінскай Багародзіцы, якую прывезлі манахі з Вільні. Яе адкрыццё ў Жэрчыцах адбылося ў 1654 годзе у непадалёкай вёсцы Журобіцы. У царкве святога архангела Міхаіла знаходзіцца яшчэ адна цудатворная ікона Руднінскай Багародзіцы.
1: Jest taka cudowna ikona Matier Bożej Ciechuńskiej i był ten odpis zawsze w tej datu, kiedy tam ta jej, ale baciuszka pańko zmienił, żeby była w niedzielu, żeby nie była budzionnego dnia, to jest czysło. Bo z powodu tego, że no Boż Naroda zbieracie jako w niedzielu. Taki była i taki jest wyzwaniem cerkwa świętego Dmitra. Ale to, że nadmytra od pustu nie ma służyć baciuszka, ale nie tak zmienił na 9 Iwana, na 9 października, to jest Iwana. No i zmienił Ciechuńsku na niedzielu, zawsze, że była przed Petrom. Może być Petra na przykład w poniedziałek, to w niedzielu będzie Ciechuński. Może być w wtorek, to w niedzielu będzie Ciechuńska, także przełożyli. Matier Boża Cichoński ikona, to jest taka ja po prostu cudotworna ikona, ale nie zdajecie, że Matier Boża Deny okazała się, jako je jawlenie jej nie było. To ono jest, każde jest, tylko trzeba wieroty. Matier Boża jest od dna, a że jawlała się i takim obrazom, no to jest odne, a po drugie, że no jak wierować w Matier Boży, czy w Cichońskую, czy w inną, bo jakim jawleniem ona jawlała się, ale jak wierować tak szczero, to każda jej postać pomoże. Ja była w kole emerytów i dowiedzieli się, że jest ikona Matier Boży Cichoński, cudowna ikona, bardzo cudowna, wielka i cudowna. No to zainteresowali się, no i po prostu potem tak postanowili, że mszu zakupowali w kościele, a potem my idziemy do kościoła prawosławny razem z nimi, a potem zakupowali w nas mszu i przychodzą to, podziwiali katoliki ten obraz, bo jest cudowna. W życzciach, w cerkwi ikona Cichoński Matier Boży jest wyjątkowa, bolszoj bardzo obraz, wielki.
2: To jest teren blisko Świętej Chorej Hramarki.
1: Domoszczony z Żyrczyc jest domoszczony 7 km, a odmoszczony do na Świętej Hramarki jest 3 km, także to jest blisko. Parafia Żorobicka. To jest 12 km do Żorobicz. To znaczy tam jest odpust na Michała. Tam jest jedyny odpust na Michała. Jeździła ja tam, ale tam tylko 9 rodzin prawdopodobnie. Także jedąc nasz z żydowskiej parafii, jedąc, żeby bursztam narodu było, no z innych parafii już przyjeżdżają do Świętego Michała. Bardzo taka skromneńka cerkwa.
2: I tutaj też jest ikona Matier Boża Rodnieńska, tak?
1: Tak, bo to każu, że idea była się, jak idea jawlenie było się tej Matier Bożej ikony, taki obraz był i tak inna cerkwa to kuj maje, druga cerkwa innej maje, no ale Matier Boża jest odna, tylko że jawlenie, no i takim obrazem jej wsiudy prezentują.
0: Надія Карчевська, родом з Рахачовщини, у Сєм'ятицькій повіті, герой сьогоднішньої передачі серії «Свадляша родом. Місце, події, люди». Народная майстриха, краўчыха, заснавальніца народнага калектыву «Незабудкі», жанчына глыбокай веры, яка шалёс спаслаў ёй шматлікія жыццёвыя выпрабаванні. Глыбокая вера ў Бога дапамагла ёй іх перамагчы.
1: Я виховувала ся 19 літ в Рогацькій парафії. Місцевість була Рогачі, а потім вийшла на 19-му роковий, вийшла заміж до Ханів і належав Хані до парафії Мелічич. І в Мелічицькій парафії була 40 літ. Потім перейшла до Жильчицької парафії і в Жильчицькій парафії була 18 літ. В своєму житті дознала дуже, дуже багато всього такого, як то люди говорять, віжонця і практикуюнця. Так що я в своєму житті спрактикувалася, що я була 5 разів в своєму житті так нещасна, а що віра моя до Бога була така правдива. Ніхто мене не вчив, я сама так поняла, що є Господь, що Ісус Христос, який через нас пострадав і воскрес. І що я до Його молилася, що постановила, мала таку печаль, постановила, що буду постити всі п'ятниці Великого Поста. Вибила собі руку і доктори, jej złożyli tę rękę na gips, wzięli i potem zdjęli ten gips po 6 dniach i ja tej ręki nie odgniali mnie od ramiona. Była przylepiona ta ręka i ja nic z tej prawej ręką nie zrobiła. Ja lewą ręką ciągnęła wodę ze studni. Jak człowiek czasem doma nie było, bo jak był w domu, to zawsze on mi pomagał, bo miała dobrego człowieka. No, ale nie zawsze jest w domu, jak to na gospodarce. I ja przepostyła Wielki Post wsi piatnicy szczerym postom. I była taka modlitwa do Angela Chranitela. I ja tę modlitwę wieczorem pokleknę na kolina, zgoworuj się inne modlitwy. I ja na Wielki Dzień poszła po wodę. I ta ja rukami podajecie, podała się i do dziś ona jest. А була з тою рукою я і на реабілітаціях, і була я на парафіни, і на лампах. Ніц не помогло. Поїхала я до Бєльська на комісію, признали мені ущербку на здоров'ю 20%, і доктор мене навстидав. Як могла пані допровадити до такого стану? Прежде пані є молода. Але по Божій волі сталося так, що рука права є справна, і можна сказати, що ліва мені докучає часто, а та я права, що вибита була, нігди мені не докучає. І так було. На запалення став форліва. Ніхто не думав, що буду жити. Було 42 кіла ваги. Руки покручені, ноги попухняні. Ну, і так зложилося, що в Мелічицькій парафії давні, всі, можна сказати, церкви були убірані такими квиточками, якимись там виночками, квитками з бібулки роблені. І в Мелічичах так само. Але якось так зложилося, що 4 літ не було кому робити. Ну і кому сторож віддав, до якого села, бо много було в Мелічицькій парафії селу. Але всі відказалися, що 4 літ не було кому робити. І сторож сказав, якщо ти не візьмеш до мого чоловіка, ну то вже каже, і я їх викину, і нехай не роблять. Ну і принес мій Коля. І каже, що сторож казав, що знає, що ти хвора, але може належить, чи щось будеш робити. Ну, в мене то так було, що руки оттухали, то ноги пухли. Ну, несправні тієї були руки. І я попросту подумала, ежелі так зложилося, що нема кому робити, то кажу, Боже, встала я перед образом, руки підняла, і кажу, Боже, дай мені руки, буду робити, доколько тільки треба буде. І робила 24 літ. Ті квитки, поки церкву не позолотили. Діж маю вже 80-й год наступив, а я руки маю справні. Попросту доктор не вірив, що я навіть міла запалення став. Бо знав, запалення став, то руки знекшталцаються. Попросту з готової вази навіть не даси ради наліти, бо я в санаторіум була і бачила. І міла по сусідську були люди хворіли, в парафії нашої хворіли, бачила. Ніхто не достав такої справноти, як я достала. Ну і така я Божа сила, як я вже бачу, що я маю через молитву свою ісцеління від Бога, то тим більше почала вірити в того Бога.

0: хвалях Белорусского радио «Рация», что ты дневная передача с серии «Спадляша родам. Месце, подеи, люди». С вами Анна Шайковская. Запрошаю сегодня на встречу со спадарней Надеей Карчевской, родом с Рогачев, что у Семятыцким повиде. Народная майстриха и краучиха и засновальницей народного коллектива «Незабудки». Звыше 40 годов Надея Карчевская жила в вёсце Хани, что у гміне Мілечичы. Тут доведалася про историю, связанную с явлением святого Миколая Цудотворца.
1: Ежели ходит о святые места, то не знаю, яким то Господь так давже святый Николай. Я бився в Мілечичах на дубове явление було святого Николая. В Мілечичах тільки, що то було по той першій війні. Ні від кого не могла я довідатися, коли було то явлення. Тільки довідалася, що не було то явлення ані день, ані два. Тільки було довший час, що люди приходили і бачили то є все. І постановили, що на тому місці поставлять церкву, як же явлення зникло. Поставили церкву. Но я удивляю тот народ, что он тогда бедный был и дав ради поставить церкву. Але потом то виноватый батюшка тот был и виноватый комитет церковный. Там, где исцелялися люди, приходили с кулечками, а отходили без кулек, коло церкви клали. И такую церкву здесидовали продати, бо були должны до консисторії податок. И вже от сетки. Но не знаю. Моє поняття, то я думаю, щоб я так була тоді вже особою дорослою і так вже твердо знала, що треба вірувати в Бога і що треба вірити в святого Ніколая Чудотворця, який он цуда потрапив творити, що я попросту не дозволила би їм продати тієї церкви. Попросту одважилася, бо єстом особою одважною, сказала би, збираємо по грошикові і віддаваємо, їдемо до канцисторії, благаємо того митрополіта, який тоді був, і щоб не продати тієї церкви, бо то явлення святого Ніколая, то не то вже явилося в Мілечичах і ще десь явилося, ще десь явилося. Може, то на цілу Польщу в одному місці явилося воно. Попросту так необдумано здесидували продати ту церкву. І як батюшка оголосив, то приїхало село Зубач і купило ту церкву. Бо вони постановили з тієї церкви, бо то не велика була церква дерев'яна, поставити каплочку на могилках. І бачите, яке чудо сотворилося. Розбирали ту церкву, упав з купола, чоловік на смерть забився. Другий йшов ввечері і в калюсті захліснувся і не врятував, бо нікого не було. 7 літ не було урожаю. Коло церкви залишилися тільки кулечки, і люди казали, так для мене люди говорили, бо я інтересувалася тим дуже, що без ніч треба було б хтянувці палити, щоб їх всіх спалити. То значить, хто прийшов і ісцелився, то тую свічечку поставив, чи тую офіру, якусь там тон грошик дав, чи тую звотувку на офіру. І попросту безмишні її продали. І що, перевезли тую церкву до Зубач і звожили тоє дерево, тієї ділі звожили на могилках, бо вони одразу хотіли каплочку там ставити. І сниться чоловікові, котрий перевозив церкву, що скуль мене забрали туди завезіти. Но он першого ночі, не здававши з того справи, нікому нічого не казав. Але на другу ніч вже не дало йому спокою, аби тільки здрібнув, так сниться, скуль мене забрали туди завізити. Він сон вже рано встав і пішов до тих своїх, до тих людей, з которими перевозив ту церкву. І каже, знаєте, що вже мені так сниться, що я не даю мені спокою. Їдемо ми до Мілечич і вернемо з повротом ту церкву. Ну, заїхали до тих Мілечич, і батюшко би так розказує, а батюшка каже, ну, вернути дерево можете вернути, но ми гроші вам не вернемо, бо були винувати до консисторії, навіть не тільки, но вже от сетки нам росло, і ми вам гроші не дамо. Він з Зубачі теж не застановилися, що може ми давай поставимо ту церкву не на каплуці, бо скоро її стіляв чудотворець Ніколай живих, то он на могилках Не можемо її ставити. Поставмо, нехай стіляє тут в зубачах. Ну там теж бракувало того розуму. І поставили однак ту, скоро медички не зворочують гроші, ну, то поставили на могилку ту каплочку. Ну і гром загримів і спалив. Также і зубачі немає тої. А якщо ходить о тої місці, де та церковь стояла, де тоє явлення було Святого Ніколая, то я чула в такий спосіб, що дуба, як вже явлення зникло з того дуба, дуба того зрізали, і піньок був за алтаром. Що з того дуба то зробили, не знаю, чи там були підвалини, чи ділі були до тієї церкви, того не скажу лгати. Не хочу, бо не люблю лгати і не вмію лгати. Правду тільки можу казати. Що з того дуба зробили, то не знаю, тільки за алтаром тон піньок був. То значить, він був за алтаром, ну і під підлогою. І як розібрали ту церкву, то в котрому то рокові її розібрали, в котрому рокові її поставили. Жаден священник о тому не каже. Ну, бо то може їм не хороше, що так поступив священник з комітетом церковним. Я то і понімаю. Тільки найважніше тепер для мене, що залишилося, що я, як вийшла замуж до ханів, мала чоловіка старшого від себе о 10 літ. Я вродилася в 39-му, а він в 29-му. Ну, і не конець був ще війни, і він мав 14 літ, і був, пішов там до села, до ханю, і ворочився стамтуль, і почали страшні стріляти. Так що він не мог вернутися додому, бо боявся, що його заб'ють. Він сположився. Був така ульшина була, і положився під ульшиною на смугови. І він мусив ночувати там цілу ніч. Поки перестали стріляти, то пройшла ціла ніч. І він перелякався, і змерз, і пострадав зрок. Дуже слабо бачив. І отець його постановив, що на тому місці, де то явлення Святого Ніколая було, а син теж називався яко Ніколай, поставить там крест бетоновий. І до дійсно той крест там стоїть о здрав'ї Ніколая, а мій чоловік бачив до 72 літ без жодних окулярів. Так же зрок одзискав. Варваранська церква є, їдучи з Білостоку по правій стороні, а то є Святого Ніколая, чудотворця явлення було, по лівій стороні. І церква там стояла. І тепер, як за комуни вже дозволили, вже комуна та я ослабла і дозволила з хресним ходом йти, то 22 мая завжди з Варваранської церкви йдуть там молебінь служать на тому місці. Переходять з хресним ходом, з хоронками і йдуть на тому місці і там служать молебінь. Мені ходить ото є, щоб як то дійшло до тієї Мліщицької парафії, щоб там на тому місці освятили воду, бо вони святять на Миколу. Але в Варваринській церкві, якщо там явлення тої Святого Ніколая, може він би не обідівся так моцно, і тая вода була б більш, може, помоцна, якщо б святилася на тому місці, де було його явлення.
2: А скільки відомо, що то був Святий Ніколай?
1: Ну, такий був образ чудотворця Святого Ніколая. То було явлення Святого Ніколая. І не тільки був Святий Ніколай на дубовій явлі. Явився і не явився він не день, не два, але довший час люди приходили, оглядали. Потім по тому явленням, як он же його не було, зрізали того дуба і постановили, що поставлять церкву і щоб тон піньок був за алтаром. То науку говорять про Святого Ніколая. Йдуть з процесією. І я, мімо, що була 40 літ в парафії Мелічі, і 18 літ була в парафії Жирчицької, але я на Миколу завжди ходила там на той отпуск. І йшла на тую, і йшла з хресним ходом з процесією на тої місці. І думала, що може котрийсь батюшка скаже о тій історії, скоро йдуть на тої місці. Але вони тільки говорять хорошу науку про Святого Ніколая, чудотворця, який він був, як він людям помагав, який він сюди потрапив. Але в котрому рокове явлення було, жаден батюшка того не сказав. А на том місці стоїть кілька хрести, стоїть по моєму мужовий крест. Бетоном, як од'їжджала я до Білостоку, то ще їздила. Ну і на тому плацові живе другий батюшка. Є в Мліччах два батюшки. Ну то може не є трудно тепер освятити воду, бо я в Рогачах була на Антоніго і побудували таку пікну альтанку. І є такий бак з кранами, освятять воду по ранній обідні, і потім люди беруть воду, п'ють. Так само і тут можна було би, ну не спосіб вже церкву поставити, але таку альтанку з подашом і там бака, вода тепер всюди проведена. Так що не буде трудно. А ми тепер парафія Мліччицька має вспанялих два батюшки, які направду дбають. І я думаю, що їм не буде трудно, щоб вони зрозуміли тільки, що та вода, яка святиться в Варваринській церкві, ну, має напевно значення, бо свячена вода, але може більше би уздравляла та вода, яка там би святилася на тому явленні, де святий Ніколай чудотворець явив.

0: На хвилях Белорусского радио «Рація» вы слушаете штотидневую передачу с серии «Спад для шарудам. Месце, подеи, люди». С вами Анна Шайковская. Герои сегодняшней встречи Надія Карчевская, родом з Рогачовщини у Семятицьким повіті, народная майстриха, засновальница народного коллектива «Незабудки». Вельми важное место у житті спадарині Надії займає Святая гора Грабарка.
1: Святая гора Грабарка, так як для мене відомо, що колись був дуже помор народа, Także tak umierali ludzie, że nawet nie było komu chronić ich. Po prostu to, taka ja przystawiła się odnomu snowy, żeby kto pójdzie na górę tuju świętuju, na tuju górę kto pójdzie i sorożyć krest i wernić się do domu i będzie zdrowy. No i tak po prostu przystawiło się tak i tak zdecydowali i ty. Як зачали ті люди йти, несли разнообразні які крести, і менші, і більші, і як така, хто з чого дав ради зробити. І кожен, хто з тамтон крест сорожив, вернувся додому і здоровим був, не захворів, не умер. Він постановили по тому всьому, хвороба іще за як не була, постановили, що скоро так преобразився і так комусь представився, такої преображення, що там поставять ту церкву. Ну і поставили церкву на Святої Гори. Я іще пам'ятаю, міла, може 5 літ, може 6 літ, так ходила з мамою на піхоту. То була ще та церковка. І мало народу було тоді, дуже мало приходило народу. Ну, але потім якийсь злий дух, такий чоловік, який не виображав собі, і потрапив спалити ту церкву. Ну, тепер маємо другу поставили. Признаюся так щиро, що якщо я ісцелилася, як така від гуза новотворового, і ще сон якби не був, і чуюся добре, і я комусь казала, хтось ісцелився по іншій хворобі. Так же сеткам людям переказують, тепер там народу того не облічити. Як починається пуст Успінський, то так називається Спасовка, 14-го Маковея, вже серпня, і від Маковея вже люди починають їхати на Святую Гору. Тепер день перед Спасом, то тільки народа, що просто розділили тепер, що вони на самого Спаса 19-го не їдуть, бо там ні до чого не дійшли б, нічого не побачили, бо там не можна було б навіть минутися один з другим. Так що кілька днів вже перед Спасом їдуть, і від'їжджають. Кожен, як потрапив, так помолився. І взяв тієї свяченої води, і поїхав, і від'їжджає додому, і другі приїжджають.

Походила з Рогацької парафії. Рогачі мають там своє місце, мають бетоновий крест. І там я з мамою сиділа, як я мала тих пару літок. І то я пам'ятаю. Ну, некоторі вже там того місця не мають такого свого. Але так купочками на той горі, нижий, вижий, обставим, тільки дивіться, що свічочки тримають в руках і палять. Ну, тепер є доступ, що є світло. Ну і ми там сходимося на сходи, де служиться та остання обідня, як головна обідня служиться, бо подаша вже зроблена віддавна. І там ті сходи є. Ми сходимо так по 9-й, по міру помазані, йдемо туди на ті сходи. І розбираються з розмаїтих сторон. І з Сім'ятич люди, і з Бєльська, і з Білостока. Ну і з розмаїтих попросту сил, вже я люди знаю, скільки вони є. І там 2 години ми співаємо до 11-ї поки. А вже по 11-й вже служиться акафіса умерших. І туди вже ми розходимося. Так що тепер один другому переказує, то він ісцелився від такої болезні, то він ісцелився від такої болезні. Так що тепер так стверджую, що не тільки православні йдуть, бо один є Господь, а ми діти Його, і що католики і православні нічим не різняються, бо мають ті самі образи в кощелі і в церкві. Тільки вже так розділили ті свята віддільно. Але там вже много є ружанців на хрестах висять. На Святої Горі ставлять хрести і завішують ружанці свої, бо ми не маємо ружанців, ми так ставимо хрест. Що там є дуже велика маса народу вже католицького. Щоправда, то тепер то трудно сім'ї споткати, щоб не була мішана. Як не зять, то невістка. Як... То є така правда. Ну, і вже багато народу много приїжджає. Я стараюся до тих пор щороку там якимось способом достатися на ту Святу Гору. Так зложилося, що захворіла я на... Перчиця була ракова, гус. Такий був гус на шиї, що не могла доткнутися, такий болющий був. Лічилася в Білостоці 4 літ. Ну і зробили виніки, ствердили, що маю гуза ракового, що мушу бути оперована. Ну, завіз мене брат до шпіталя. Я не дуже хотіла їхати, але учинила волю поїдем. І так сталося, що тієї операції не доконали. Прийшов ординатор з колегою, з доктором своїм, 3 практиканти. І так доктор там подивився на мене і каже тако, а може тій пані ще повторимо діопсію? А ординатор каже, а już не będziemy drażnić tego guza diopsją. Więc ja od razu podumowa, aha, nie chcę diopsją drażnić tego guza, a ja znaję jak to wyglądaje, bo że wynik to miła. I od razu wstaję i każę tak, z uśmiechem do tego ordynatora. Każę, jeżeli nie chcecie drażnić tego guza diopsją, no to, bo ja wiem jak to wygląda, bo już ja miałam ten wynik, to nie pozwolę wam nożem. Proszę mnie wypisać na własne żądanie. No i cóż, oni nic nie mieli do gadania. Na rano wypisała się i przyjechała ja do domu. Przyjechała ja do domu. No i skazała starszej dzieci, ona w Białostocie, żeby przyjechała, pomogła dojść korowy, bo ja pójdę na Świętą Gorę, na Spasa z krzyżem. Zrobiła wielkiego krzyża. Nie niesła jego obrócić, tylko niesła na ramionowy. Але як то був сезон такий жнивний, не було як вийти вчасній, вийшла я о годині 6 і зайшла по 9. Перемучена, поклякнула на коліна, на голі коліна, обійшла 3 рази навколо церкви. Тоді ще святла не було, і вже люди були по вечірні, по міропомазанні, пороз'їжджалися. Я тільки так дивилася, щоб так далеко не одійти від церкви, щоб то як короч міг ходити, бо відомо, скільки з колін злізла. No i wstała i postawiła krzyż koło cerkwy od cmentarza szczytowym w tym miejscu. Wychodzi baciuszka i każe, a może kto jeszcze z Chrystom przyszedł spóźnionym, to stawcie tutaj, zaraz wyjdę, ja oświeczę. No i ja taka zadowolona, że ja zdążyła postawić ten krzyż i baciuszka będzie go przeświatywał. I w tym momencie
Підходить до мене чоловік, бо щоб не він, то хіба так, то я би не сповнилося. Зацікавився мною, мені то було велике заскочення. Підходить до мене

Макс Планк винайшов свою константу, коли шукав розв'язання фізичного тупіку, дослідуючи модель абсолютно чорного тіла, об'єкта, який поглинає все випромінювання, що на його падає, і нічого не відбиває назад. Але чому менавіта мене так моцно гэта торкнуло? Мене нібито простреліло током. Пройшло стільки годів, змінилися країни, городи, гітари, ціла ера. Але я згадав свої студентські годи, коли я скончував Менський радіотехнічний інститут. Моя дипломна праця мела назву «Модель абсолютно чорного тіла». Коли ми рихтувалися до дипломних працяў, ми, звісно ж, могли обрати тему. Не любую, але нейкую. Я, звісно ж, хотів написати про ламповий взмацняльник для гітари або про транзисторний ефект, примочку для гітари. Але коли я побачив ось гэтую назву «Модель абсолютно чорного тіла», я, натурально, ні про що інше думати уже не мог. У мене перед очима у різні моменти то стояли нейкі чорноскурі жінчини, то нейкі планети, ті гігантські чорні дірки у космосі. Але речаїсність значно більш прозаїчна. Зараз я поспробую вам у нескольких словах розтлумачити, що ж таке насамреч модель абсолютно чорного тіла. Каб працювати зі світлом, з любою оптикою, треба мати так званий нуль. Адсутність випромінювання. Ці наоборот, об'єкт, трапляючи на які, світло просто зникає і нікуди більше не перенакеровується. Далі все робиться зовсім прозаїчним. Коли накерувати світло у чорний покой, яно практично зникне. Коли ж у гэтым чорным покої організувати ще некалькі поворотів, перегородок, то праз некаторий час нічого не застанеться. Для зручності, я пам'ятаю, я зробив невеликий такий об'єкт, подобний на валізку, на чемоданчик. У один бок світло трапляє в його, а в ім воно просто зникає. Внутрі моєї валізки світло трапляло у лабіринт, у чорний лабіринт, і праз некалькі поворотів просто у його не було шанса. У мене, звісно, був соблазн створити справжню чорну дірку, яка б усмактала увесь наш світ, але я обмежувався ось гэтым чемоданчиком.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
2: 16 у Білорусі, 15 у Польщі. У Польщі рихтувався замах на прем'єр-міністра, заявили спецслужби Латвії. 200 діон фіксує мігрантів з Білорусі 16-18 кастричника. Продумова завітає у війні. У студії з новинами Анна Шайковська. Ми говоримо про високу вірогодність. Прес-секретар Міністерства внутрішніх справ у Польщі Кароліна Галицька і прес-секретар міністра координатора спеціальних служб Яцек Добжинський зустрілися з журналістами після зустрічі з кількома сьогодні співпрацівниками Агентства внутрішньої безпеки, поліції і служби державної охови. На зустрічі обмірковувалася інформація про можливий замах на прем'єр-міністра Дональда Туска і міністра національної оборони Владислава Косиняка-Камиша. Кароліна Галицька заявила, що інформація про потенційний напад на прем'єр-міністра і міністра оборони Польщі поступила сьогодні у поліцію через службу державної охови. «Ми ставимося до цієї погрози надзвичайно серйозно», – запевнив Яцек Добжинський, прес-секретар міністра, координатора спеціальних служб. Говорка йде про високу вірогодність того, що ці погрози будуть виконане, додав він. Не глядячи на питання журналістів, прес-секретари відмовилися потлумачити, чому остання інформація була признана реальною погрозою, а не, наприклад, жартом. У той же час вони признали, що різні погрози з'являються щоденною з'явою. Добжинський і Галицька так само не відказали на питанні про автора погрозливих повідомлень або можливе узмацнення охови прем'єр-міністра. Вони розтлумачили, що або не мають цієї інформації, або не можуть її представити за бігучих операцій по безпеці. Міграційний кризис. Латвія 200 діон запар фіксує спроби мігрантів незаконно перейти на її територію з Білорусі. З 25 соковіка по 10 кастричника латвійські опоміжники зафіксували амаль 12 тисяч таких спробів, у середнім каля 60 за день. Про це свідчить аналіз оперативних звісток Державної поміжної охови Латвії, проведений інформаційним агентством «Позірк». На Латвію припадає каля 85% з більш чим 14 тисяч спробів незаконного проникнення у Євразвяз поза пунктами пропуску, зафіксованих сусідніми з Білорусію країнами Євразв'язу з початку года. При гэтым Польща не відзначає активності мігрантів на межі з Білорусію 24 дні запар, а Літва – 8. Сьогодні Латвія почала на межі спецоперацію «Ваукалак», каб скоротити кількість незаконних пересяченняў. 6 кастрычніка урад країни протягнув яе до 31 снежня. У той же день міністр внутрішніх справ Латвії заявив про особливо демонстративную і агресивную провокацію на межі з Білоруссю. Поводле його слов, узброєні люди у масках гнали мігрантів до межі, самі перейшли яе, пошкодили комутатор і скрали відеокамери. У Білорусі сьогодні дійнічає 8 структур, які мають право на оперативно-вишукову діяльність. Керівників кожної з них призначає особисто Лукашенко. Таким чином, силові відомства не тільки підпорядковуються йому, але й взаємно контролюють одне одного. Про це у інтерв'ю YouTube-каналу «Радіо Рація» розповів політичний аналітик Валер Карбалєвич. Якої мети спробує досягнути гэтым чынам Лукашенка? На гэтае пытанне ў эфіры YouTube-каналу «Радіо Рація» адказвае Валера Карбалевіч.
3: Галоўная задача Лукашэнкі – першая – утрымаць уладу. І дзеля гэтага трэба як бы манеўраваць паміж рознымі небяспекамі, якія ён бачыць і з боку Захаду, і з боку, магчыма, Расіі, і з боку Украіны. Про што ён казаў, што Беларусь уразі перед українськими дронами. І з боку опозиції, яка на заходнім керунку значної ступені перегулює офіційне Мінськ. Ну і зрозуміло, захаваць сваю палітычную спадчыну на сітуацыю, калі яго не будзе пры ўладзе.
2: Паводле слоў Валерія Карбалевіча, цяпер з'яўляецца яшчэ адна інстытуцыя, аналітык кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, які паводле самога Лукашэнкі будзе сачыць за вайскоўцамі і сілавымі структурамі. Пра культуру. З 16 па 18 кастрычніка ў Вільні будзе праходзіць фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». Асноўныя імпрэзы прыйдуць у Доме нацыянальных супольнасцяў, а дзіцячая праграма ў беларускай школцы ў Вільні. Урачыстае адкрыццё фестывалю адбудзецца 16 кастрычніка. У першы дзень таксама запланаваная дыскусія «Як быць Еўропай» з удзелам Аліны Глухавай і Дмітрыя Строцава. Мадэратарам выступіць Сергій Шупа. Удзельнікі абмяркуюць месца Беларусі ў еўрапейскай культурнай прасторы і магчымасці пашырэння міжнародных літаратурных кантактаў. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы ўсталявалася пахмурнае надвор'е. Месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі. Максімальная тэмпература паветра сёння ўвечары ад 10 да 12 градусаў са знакамі плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Поэтичные роздумы. Авторская программа

0: все келихи свои.
1: Можна було б і у нашій програмі розводитися над тим, чому гето у Білорусі артисти стали так великими ворогами режиму. А має гето у тим випадку і свій національний колір. Але об тим не так давно у програмі було вже багато сказано. Тому що не треба вспомніть, що у різні історичні періоди люди культури попадали під жорсткий пілашлет у багатьох країнах світу. І навіть відкидаючи Совєтський Союз, де знищення так само білоруської культури було діянням метанакерованим, то не так далека була фашистовська Німеччина, у якої у 30-ті гади 20-го століття грали на вогнищах книжки, а многі з артистів були вимушаними з'їхати з-за межу.
2: Бертольд Брехт. Санет у еміграції. Переклад з німецької Лявона Барщевського. Зрадзіме вигнане, я тут гляджу одно, дзе мне яшчэ знайсці шынок хорошы, каб думкі там свае прадаць за грошы. Ісці я мушу шляхам, што даўно стаптаны ўвесь падэшвамі бяздомных. Куды не ведаю вядзе той шлях. Усюды «Spill your name», мне кажуть, «Ах, name», гэта было сярод вядомых. Дэй добра, што яны яго не знаюць, і мне схацелася б паслух маіх, каб скемілі, што тут мяне шукаюць, я ведаю іх звычкі, і, мажліва, аднойчы ўзнікне падазрэнне ў іх, што я служу не надта ўжо рупліва.

0: Чи задумваліся ви калі-небудь, як могла б виглядати Білорусь, калі б у 2010 році президентом держави став Володимир Некраєв? Дык не так далеко від Білорусі. У приязній білорусам країні письменник Вацлав Гавел був президентом Чехословакії у годах 1989-1992 і першим президентом Незалежної Чехії у годах 1993-2004. Не нам оцінювати гэтае президентство, але подумайте, як приємно б гэта гучало. Президент Білорусі, письменник Владимир Некраєв.
1: Владимир Некраєв, сонет. Живеш скрозь болі, розпачі, знямоги, каб прочитати врешті у книзі вет. Убогий світ, калі народ убогий, народ убогий, калі убогий світ. І не змяніть закон спрадвічна строгі, як не змяніть рух зорак і планет. І хоч на небі обівай пороги, такі ж закон і той же заповіт. І калі ўжо ні дзень ама збавіння, калі як смець світ цябе грабе, са світу выйдзі і ўвайдзі ў сябе. Як у адзіны дом твой на зямлі. І пасяліў ім гонар і сумленне, як і я, як бездумны.

0: мне птушка із вираю додому прилятать і цілувати землю і небо обдимать. А як тому не бить, дик хоч би сном проплить, хоч димом туману над кльоном под вікном з дальній сторони додому. Савукаюся саму тому кльону дому, дому. І пливуть як сни з дальній сторони додому, з дальній сторони додому, з дальній сторони додому. Ти тумани. І пливуть як сни з дальній сторони додому, з дальній сторони додому, з дальній сторони.
1: Минулый вераждень принес не только вестки об невеликим вызволении политвязнял, але и сумную новину про отдыхоту вечность поэта и барда Анатола Кудлашевича, який в нашей программе не выступал неодноразово, а больш месяца присвятил я его найтворчащи у передачи с 27 вераждня 2025 года.
2: Анатоль Кудлашевич. Так душа покидає тіла, надихуючи в зорний шлях, озирається яна несміла і подумає спокваля, гэтым тілом любіць хотіла і боляла мне гэтым тілом, з гэтым тілом життё была, отболела яго, змертвела. І душа покидає тіла, адлятаючи у вічний шлях. Назавжди його кидає прад невідомою дорогою, оповитая чорной смугою. І куди адлятить, не знає, му до д'ябла, а му до Бога, му до пекла, а му до раю. І не зміниш уже нічого, і надія, як свічка згорає, бо душа покидає тіла, растревоженное неспокоем. Так и люди на свете белым, разбереженные тугою, не однойчи сумленнем бачать недосяжной каханой в очи, и слезой, як огонь горачай, опякаются не однойчи. Их сумленні хистає сусвети святым духом таких ночей и святлу от вачей заповетам нечитаным новейшим пяче. По життєва йдуть дорозі, мчать наперед, глядять назад, як вар'яти в тузе тривозе на каханне своє глядять. І яно не однойчи гляне, серце правдою отболелой. Так кидають яны каханне, як душа покидає тіло.

0: А дихоту вічність Анатолія Кудлашєвича – це чергова страта для білоруської культури. Якби мало було ждекав над усім, що білоруська є з боку режиму, то я ще і по стежці, яка я веді у вічність, що раз то йде хтось, хто мог би ще шмат годів продовжать свою творчу дорогу у користь білоруськості.
1: Анатоль Кудлашєвіч, ми зустрінемося потім з тобою. За межою земного життя. Дякуй, Боже, за щастя такое, за любов, за огонь почуття. Хай не ведає серця спокою успамін об минулим гарчить. Ми зустрінемося потім з тобою, не дарма ж ми приходили жить. Немагчима, каб хтось ті порушив наканований Господом шлях. Калі звёў пры жыцці нашы душы, не разлучыць ён іх і пасля. На зямлі не даецца без бою нават скулак ад шчасця вянца. Мы сустрэнемся потым з табою за мяжою зямнога жыцця.

Пачау я программу от информации, что сирот вызваленных, а пошним часам знайшовся Алеш Чумаков и до его вертаюся. На сайте правоборончого центру «Весна» можно прочитать выказывание Алеша Чумакова на тему его затримання и катавання, якія зносил он у час неволі. Аж верить не хочется, что отбывается это у середине Европы у 21-м стагодзі. А Алеша Чумакова обвинувачили у тим, что записал он альбом «Пєсень на белорусских народных инструментах». Силабики причапилися до допомоги от Рады культуры, хотя у большості альбом был выдадзены з приватных środков автора. Алеш Чумаков, між іншим, кажа: «У бусіку мяне знов паклалі на падлогу, залітую чымсьці смярдючым і мокрым. Рукі ў кайданах за спінаю паднялі да столі так, што вывернуліся плечавыя суставы. Я скальёзік. У мяне траўмаваны я паспорце плечы. Гэта было невыносна балуча. Потым адзін чалавек мне трымаў рукі, а другі ўзяў будаўнічую запальнічку, такую, з якой ідзе не проста агонь, а струмень газу пад ціскам. Ён пачаў раскаляць гэтыя кайданкі да апёкаў, тэрмічных апёкаў. Калі я неяк выкручваўся, каб адхіліць

0: boku, na bakawym kreśle siedział kadebeśnik i on zbiwał mnie u siuda rohu, a śledcza kamiteta da kreścina. Praz każdy atry 5 sekund nie atrymliwał udar po galawie, zzadu, spieradu, z gary. Da tegoż, uwieś gety czas jany nie prosto zbiwali mnie, ale i pohrażali zgwałtowaniem. Potem on począł lupić mnie nogami. Usia prawa ja połowa ciała, nogi, bok, ruka była siniaja. I właśnie tak wyglądaje pierwsza Republika Białoruś. I powinny poczuć geta usie tyja, jakim zdaje się, że za fasadą czystych ulic u Mięsku mają krainu, jaka ja majestości supolna jest demokratia.
1: Aleś Borski, nie wierzcie. Wojna. Чорная шлюха, голодная, холодная, без левого вуха. Хромає, кульгає, як падла, смердить. З пекла іде, не з раю, з людей гнезди віть. Йой люба глядеть на трупа вгору. І з сміхом смяротним, слізьким і болотним, рагуча і славить червона кривавою зару. Яна позбавляє людей от чого? От людей.
2: Зух міністрель на війну сійшов, як опостать у самає щечі. А перразався батьковим м'ячом і бунтарською арфу за плечі. Країна Марка Жабард з Макарстради стішана не стриває. Один, принамсі, за тебе меч узінятий, відданая арфа грає. Один, принамсі, за тебе меч узінятий,

ворожий цеп не скарив горної арфи крання. І дух я є стакоттями окрепнутий, прагне свого вертання.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18-я, у Польши 17-я година. У Польши полиция отримала информацию об подрыхтовце замаху на Туска и керовника Министерства обороны. Тихановская наведывает Прагу, где открывается 30-й международный форум, форум 2000. Украина рыхтует законы для белорусов с протерминованными пашпортами. У студии с новинами Анна Шайковская. Польская полиция отримала информацию про махчимую змову с метой забойства премьер-министра Дональда Туска и вице-премьер-министра, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. Пресс-секретарь Министерства внутренних справ и администрации Польши Каролина Галецкая подтвердила отримание ведомством информации про махчимую змову с метой забойства премьер-министра Дональда Туска и вице-премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. Поводле ее слов, министр внутренних справ и администрации Марцин Кервинский и министр-координатор специальных служб Томаш Симоняк после отримания сигналу доручили полиции принять необходимые меры. Лидерка демократичных сил в Беларуси Светлана Тихановская наведывает сегодня Прагу. Она удельничает в международном форуме «Форум 2000», который сегодня отзначает свое 30-годие. Прага это поведомила прессовая служба Тихановской. Форум подтримывает демократию, права человека и громадянскую супольность, а так сама выступает за религийную, культурную и этничную толерантность. Светлана Тихановская возьмет удел у закрытой рабочей встречи. Демократичные урады у выгнания або у спречном становище, обмен досведом и умацование супрацовництва. У ей будут удельничать представники демократичных сил у Беларуси, Венесуэлы, Никарагуа, Тибету, Мьянмы и Туреччины. Яны обмеркуют агульные выники и махчимости для супрацовництва. У межах визиту Светлана Тихановская так сама планует встретиться со старшинем Сенату Чехии Милошем Вистрчилом, а так само с представниками белорусской диаспоры и национальной меньшости у Чехии. Украина рыхтує законопроект, який дозволить громадянам Білорусі і Росії з протермінованими пашпортами отримувати віди на жихарство. Ініціатива дотичить людей, які живуть в Україні, але не можуть обновити свої документи в країнах походження. У виніку вони зустрікаються з проблемами при оформленні або подовженні легального статусу. Нові правила повинні спростити процедуру отримання дозволу на проживання для цієї категорії заміжників. При цьому конкретні умови і порядок подачі документів будуть залежати від положення у законопроєкту. Після прийняття документу зміни можуть допомогти білорусам і російцям, які не можуть повернутися на родину або звернутися у свої консульські установи для обновлення пашпортів. Культура. 10 кастрычніка у Беластоку адбылася дискусія, выстава, організаваная аўтарамі медіапраекта «Утрызу Фіпагоня» «Ды Сармат» кампаніі «Будзьма беларусані». У сустрэчу ўдзельнічалі Кацярына Ваданосава, Васілі Калач і Алесь Кіркевіч. Васілі Калач распавядаў пра зброю, а Кацярына Ваданосава па сярэднявечныя строі. Пра тое, як праходзяць сустрэчы праектаў у розных гарадах Польшчы – і що вони відкривають сучасним білорусам, розповідає Олесь Кіркевич.
3: З виступами по шляхетській культурі ми вже трошки поїздили по Польщі. Краков, Люблін, Варшава, Бидгощ, Лодь, Сопот. Трошки вже виступили. У різних городах завжди атмосфера приязна. Приходять люди, які живуть, як правило, в Польщі, білоруси, які переїхали сюди. Але так само приходять і поляки, приходять ті, хто займається історичною реконструкцією. Ці ось, наприклад, у Любліні прийшов білорус, який займається шар меркой, фехтунгем, який фехтує, і в Любліні там є таке середовище, менавіта, ну, грона людей, які ось чоловік 30-40, для яких там фехтування – це важлива річ.
2: Поводле слов Василя Калача, вельми важна у 21-м стагодзі не забываться про шляхту і шляхецькую культуру.
4: Гэта основа культури демократи, нашої, менавіта, європейської демократи, гэта основа адчування себе вольним чоловеком, фактарам, які впливає на дзеянні держави. Вольний чоловік на своїй землі со зброєю, каб її бороніть, гэта акурат той эталон, до якого нам варта імкнуцца.
2: Сустрэча ў беластоцкай кавярні А100 доўжылася амаль 1.5 гадзіны і сабрала каля паўсотні не толькі беларусаў, але і мясцовых палякаў, аматараў шляхіцкай культуры. Больш навіна узнайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы чакаецца пахмурнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Максімальная тэмпература паветра ў дзень чакаецца ад 9 да 12 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск нязначна павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

0: Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Франція. Усялінський патріарх Варфоломій узяв уділ у відкритті юбілейної конференції у Шансельї, Франція, присвяченої десятигоддю Святого і Великого Собора Православної Церкви на Криті, і виступив на ній. Конференція «Святий і Великий Собор Православної Церкви 2016-2026. Оценка і перспективи» проходила з 5 по 8 кастричника під егідою Усялінської патріархії. Патріарх назвав Критський собор визначальною подією для свідомості сучасного православ'я. Рішення антиохійського, руського, болгарського і грузинського патріархатів не удільничати у соборі, поводлі його слов, було прийнято на підставі позацерковних критеріїв і викликало великий смуток. І він заявив, що не було богословської або еклесіологічної причини для того, каб собор не відбився, а його перенос означав би кінчаткову відміну. Патріарх Варфоломій підкреслив, що синодальність – це етос церкви. Франція. На конференції у Шансельї митрополит Камерунський Ригор виступив самокритичним докладом о православній місії у Африці праз 10 годов після Критського собора. Йон назвав 6 документів собора пророцькими. Яни осуджають війну, відкидають етнофілітизм, говорять про автокефалію і повагу до церковних юрисдикцій. Місія православ'я, поводлі його слов, упершиню була розгледзена у соборним тексті. Однак реалізація текста у життю церкви Церкви, лічиться ієрарх, відбилася кепська. Кажучи про Олександрійський патріархат, митрополіт признав і досягнення, і помилки. Йон критикував оборончу катехізацію і перенесення грецьких національних символів і звичаїв на африканські громади. Йон пропонував критерії, ці принесли місіонери Христа, ці Христа разом зі своїм національним і культурним багажом. Африка, заключив Йон, повинна стати церквою зі своїм голосом, богослов'ям і свідченням. Болгарія. Патріарх болгарський Даніїл назвав вертання парештків цара Самуїла історичним моментом для болгарського народу і кроком для умацування відносин поміж Болгарією і Грецією і їх православними церквами. Він виступив 3 кастричника після паніхіди і установки саркофага з парештками у старожитній церкві Святої Софії у болгарській столиці. Патріарх назвав середньовічного уладара одним з самих годних і великих уладарів і справжнім скарбом державної, церковної і національної пам'яті. Патріарх особно ушанував померлого грецького архітектора, археолога і візантиста професора Ніколаоса Мацопуласа, який ідентифікував парештки після їх виявлення у 1965 році. Представитель болгарської церкви подякував музейним спеціалістам, які заховали реліквії, а так само політичних і дипломатичних представників двох країн, які удільничали у досягненні домовленості об вертанні. Греція. На минулому тижні на Криті відбулася 4-я біоетична конференція Усялінської патріархії, присвячена проблемі зниження народжальності, дітонародження, фертильності, допоможних репродуктивних технологій і абортів. Тема обмірковувалася з богословського, біоетичного, медицинського і соціального пункту гледження. Перша сесія називалася «Дар життя і дітонародження. Богословське і біоетичне і соціальне вимірення». Другая була присвячена питанню аборта. Третя сесія розглядала клопот про чоловічу особу, соціальну відказність і пастирське і медицинське служення. Злучені Штати Америки. У неділю 4 кастричника Собор Святого Миколая Усялінської патріархії у Піттсбургу прийняв архієреїв Сходу канонічних православних єпіскопів Злучених Штатів Америки для агульноправославної архієрейської літургії. На набаженстві присутнічали більш за 300 вірників з навоколля Піттсбурга. Літургію узначалив архієпіскоп американський Ель Педафор, старшиня Сходу єпіскопів. По закінченні літургії архієпіскоп уручив вручив медаль Святої Феодори, найвищейшу знагороду Сходу єпіскопів Анні Ванденберг за служення православному одинству у Злучених Штатах Америки. Настоятель собора протоиерей Елефтерій Константин привітав архієреїв ад ім'я духовенства і вірників, після чого усі були запрошені на прийом у парафіяльну залу. Велика Британія. На минулом тижні архієпископ Великобританський Мікіта навідав православний український приход Покрова Пресвятої Богородиці у Лондоні і означалив літургію у День Престольного Свята і п'ятої годовини заснування громади. За 5 годов парафія стала духовним домом для сотень людей, які збираються для набоженства, взаємної підтримки і заховання українських релігійних і культурних традицій. За цей час у приході були створені професійний церковний хор і недільна школа, розвивається капеланське служення, оказувалася допомога українським оборонцям, проводяться доброчинні і культурні ініціативи. Юбілей став нагодою подякувати усім, хто удільничав у житті приходу. Єрусалим. 5 кастричника патріарх Єрусалимський Феофіл прийняв Криса Діка, былого посла Ізраїля у Азербайджані, а тепер спеціального посланника Ізраїля по справах християнського світу. На зустрічі так само присутнічали представники церковної громади і сябри ради парафії з Яфи. Під час зустрічі обмірковувалися питання, зв'язані з життям парафії і школи, яка належить гэтай громаді. Затим патріарх прийняв професора Дітера Вігера, генерального директора Німецького протестантського інституту археології у Єрусалимі і Аммані. Професор проінформував патріарха про археологічні розкопки, проведені на об'єктах, які належать Єрусалимському патріархату, і представив видадзений том, що документує виніки гэтай праці. Україна. Президент Росії Владимир Путін у виступленні на клубі «Валдай» знов заявив об переслідзі православних на Україні. Свою позицію Путін розтлумачив імкненням західніх хаурусників Києва кінчатково одарвати українську територію і насельництво від Росії. У отказ архієпископ Сильвестр Стойчев, ректор Київської духовної академії Української православної церкви, опублікував аналіз доклада Міністерства знешніх справ Росії про Українську православну церкву, датованого 24 жнівня 2026 года. Він признав, що випадки порушення правов духовенства і вірників єсть, але категорично відхилив умішання Росії. Поводле його слов, Українська православна церква ніколи не зверталася по оборону у російські державні структури. У 114 сторонках докладу російського відомства, відзначив він, нема ні слова про покути церкви від діянню російської армії. Поводле звісток проєкта «Релігія у огні», з лютого 2022 года російської армії цілком розбурені або пошкоджені 432 храма і монастира Української православної церкви. Храми УПЦ складають більш за половину усіх потерпілих релігійних будинків, а друг окупантів загинули більш за 20 святарів Української православної церкви. Сербія. Сербська православна церква про 4 місяці після поклонення почесному поясу Пресвятої Богородиці у Белграді не повідомила, скільки ахвірованняў собрана і як яны размеркаваны. Об гэтым 5 кастрычніка повідомила сербскае агенцтва Бета, якое з червеня чакае адказу патріархіі. Пояс, які захоўваецца ў Афонскім Ватапецкім манастыры, быў прывезены ў Белград у маі і знаходзіўся ў храме Святога Савы да пачатку червеня. Поводле звісток сербской православной церкви йому поклонилося каля мільйона чоловік. 29 мая ігумен Ватапеда архімандрит Єфрем передав усі ахвіраванні у розпорядження патріарха Парфірія, який заявив, що сродки пойдуть на допомогу сербським сім'ям у Косові і Метохії і на інші доброчинні мети. Запит у кабінет патріарха видання Бета накерувала 19 червня, але дагетуль отказу не отримала. У свою чергу сербская православная церква назвала необґрунтованими ствердженні об фінансовій зацікавленості Ватапеда у привозі святині. Австралія, Сербія. Патріарх сербський Парфірій 6 кастричника відправився з пастирським візитом у митрополію Австралійсько-Новозеландської сербської православної церкви. У аэропорті Будапешти його проводили митрополит Будапештський Лукіян і амбасадор Сербії у Венгрії Олександр Джурович. Позно увечері 7 кастрычника патріарх прибув у Мельбурн, де його зустріли митрополит австралійсько-новозеландський Силуан, архієреї, духовенства, представники сербської діаспори і множство вірників. Митрополит Силуан назвав візит історичною подією для сербської громади на п'ятому континенті. Амбасадор Сербії у Австралії, спадар Ради Стефанович, виказав надію, що візит дасть громаді нову енергію. Програма візиту сербського патріарха включає літургії у Мельбурні, Канбері і Сіднеї, освячення церкви Святого Стефана у Кізбера 11 кастричника, освячення храма народження Христова при коледжі Святого Сава у Вахрунгу 17 кастричника і закладку каменя для нового будівництва 18 кастричника. Єгипет. Патріарх Александрійський всієї Африки Фьодор II 3 кастричника відкрив п'ятий штогодовий лагер для арабомовної православної молоді у Єгипті. У Нітрійській доліні зібралися каля 100 молодих людей з арабомовних приходів країни і до їх долучилася група з Йорданії. Патріарх здійснив молебен за свяченням води і звернувся до удільників, закликавши їх стати носьбітами любові, міру і надії. Предстоятель розказав про молодзевые центры, лагеры и катехизаторские инициативы Александрийского патриархата у Африцы. Особенно он згадал культурный центр сябруства народов и молодзевый центр, якія ствараются у новой администрацийной столицы Египта, и подяковал президенту Египта за выделенную землю. Патріарх так само заклікав розумно користатися штучним інтелектом, каб технології не замінили особисті зносини, і подякував королю Йорданії Абдалу II за клопот про християнську присутність у арабському світі. Константинополь. Усяленская патриархия витала погоднение помеж урадами Греции и Болгарии об обмене историчными каштовностями, назвавши его початком вертания святынь и предметов, вывезенных больше за 100 годов тому с митрополий и монастыров Повночной Греции. У заяве отзначается, что церковные каштовности походят с митрополий и монастыров, якія знаходятся под духовной и каноничной юрисдикцией Усяленского престола. Архія підкреслила слово «початок» і виказала надію, що реституція буде завершена хутка і у відповідності з потребуваннями морального порядку і міжнародного права. Усяленський патріарх Варфоломій офіційно уздимав гэтае питання перед тагачасним президентом Болгарії під час свого візиту у Софію. Естонія. Естонська християнська православна церква, раніше Естонська православна церква Московського патріархата і Пюхтицький монастир подали скарги у Європейський суд по правах чоловіка на закон, який обов'язує їх порвати адміністраційні сувязі з Москвою. Верховний суд Естонії 8 червня підтримав закон, витлумачивши його як заборону адміністраційних, а не релігійних сувязей. До 28 снежня церква повинна порвати гэтыя сувязі і призначыць новага мітрапаліта. Паводле слоў адваката Артура Князева, пры невыкананні патрабаванняў міністр унутраных справ мае намер звернуцца ў суд аб прымусовым роспуску царквы і манастыра. Шасцёра з 17 суддзяў, уключаючы старшыню, выказалі адрозную думку, што закон не адпавядае патрабаванню прававой пэўнасці. У сакавіку 2025 года царква прыбрала з назвы згадку пра маскоўскі патріарха. Аднак Міністерство внутрішніх справ палічило гэта недастатковым. Протопресвітер Усяленського престола Ніколя Казарян виступив 7 кастричника у Шенцельї на міжнародній конференції, присвяченій 10-годдю Святого і Великого Собора. Його доклад мав назву «Документ за життя світу і соціальний етос Святого і Великого Собора». Поводле слов айця Миколая, ні Критський собор, ні документи 2020 года за життя світу не могли предбачити імклівого розвиття штучного інтелекту. Їх каштовність, сказав йон, не у готових отказах на кожний новий виклик, а у богословській основі для розпізнання нових з'явів життя. Царкві не потрібен загадзя готовий відказ на кожне будучее питання. Їй потрібні богословські ресурси і церковна здольність слушно розпізнавати нове питання, відзначив докладчик. Технології, поводле його слов, можуть повышати ефективність, але зменшати самостійність чоловіка, полегчати зносини, але поменшати справжню зустрічу.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Мне, тебе, нам сказка «Малый сон».
1: Владимир Липский. Клякса-вакса, Янка з Дзіўнагорска. Частка, у якой сябры трымаюць экзамен, расказваюць свае казкі. Вартаўнікі казачнага горада пачулі казку кляксы-ваксы. Былі задаволены. Яны сказалі, што не чулі яшчэ такой казкі і дазволілі кляксе-ваксе прайсці за браму. Яна радавалася, але ісці ў горад адна адмовілася. «Можа, я пачакаю сваіх сяброў?» – нясмела папрасіла яна. Малойцы пераглянуліся, і Іван Царавіч сказаў. «Ну што ж, ну пачакай». «Дакладывай далей», – загадаў Янку Іван Світаннік. «А вось гэта шэрая мышка», – прадставіў Янка сваю спадарожніцу. Шэрая мышка выбегла ўперад, крутнулася на адной ножцы. Но не мышка, а лялька. «Шэрая мышка», – паўтарыў Іван Світаннік і задумаўся. «У нас жыве мышка-нарушка. Мо радня?» «Так, мышка-нарушка радня мне і самая блізкая», – ганарліва адказала шэрая мышка і пачала хваліцца. «Я ўладарка бруснічнай паляны. Мой род вельмі знакаміты». «Вось што, ўладарка», усміхаючыся, сказаў Іван Світаннік. «Калі хочаш пабачыць наш горад, прыдумай казку». «Калі можна, я вам раскажу не казку, а бель», папрасіла шэрая мышка. Вартаўнікі пагадзіліся. Бель, якую расказала шэрая мышка. «Мела я некалі жытнёвае каралеўства. Жыла спакойна і багата. У маёй норцы не пераводзіліся смачныя булкі, але аднойчы на маё каралеўства напаў страшны жалезны волат. Раве ляскоча, як пярун грміць, высозны да самага неба, шырокі, воякі!» Шэрая мышка сарвалася з месца, пабегла да брамы, вернулася. «Во! 300 моих крокаў!» Іван Царавіч засмеяўся. Шэрая мышка азірнула на Янку, і той шапнуў. «Трэба гаварыць не 300, а 300!» Ён быў задаволены сваёй вучаніцай. Яна ж у пачатку падарожжа не ўмела не толькі лічыць, а не ведала нават лічбаў. «Ага, 300 крокаў! Рот, во!» Мышка зноў пачала бегаць, вымераць крокамі памер волатаўскай пашчы. «Во! 200 крокаў! Рот той круціўся і заграбаў у сябе ўсё маё жыта! Во, і думаю, што рабіць!» Ухапіла я кій, выбегла з норкі і крычу: «Прэч з майго каралеўства!» А волат як і не чуе, хапае і хапае мае каласкі. Бачу, пасля сябе стог выкінуў. «Ага», думаю, «спалохаўся, аддаў мае дабро». Падбегла, гляджу, аж там адна салома. Зярняткі волат сабе забраў. Я з кіем зноў да яго прыпыніўся, перастаў раўці. «Ну, думаю, зараз аддасць мае зярняткі». «Ды не». Бачу, подбегає до його сябрук на чотирьох колах з вялізним животом. Железний волат насипав йому повний живот моїх зерняток. Той обжора зарагатав від радості і покатився з моєго королівства. Де так хутко, що не доганіть. Бігла я цілий день за тим страшидлом. Під вечір усе-таки прогнала його зі свого королівства. Сяджу стомленая і плачу. Якая ж я цяпер каралева, калі няма больш майго жыта? Засталося адно ржышча, ды сям там каласок. Узяла торбачку і ўсю ночку збірала зярняткі.
2: Jakiż smaczny chleb trzymał się pośle z ich.
1: A przez kolki dzion przyjechali u mojego królestwa ludzi i poczęli budować wyżku.
2: Ja nie piareczyła. Ludzi też nie to jest to żelazny wolat, z nimi zawsze można posiebrować.
1: Jany rozpoczęli budowlu, śpiewali pieśniu, mnie do norki podkidwali lasunki.
2: No tak my i żyli.
1: Potem ludzi poczęli kapać ci, jak jany gawarli, burić szeroką i głęboką jamu. I ja zrozumiała.
2: Żelazny wolat rozkazał im, że ja była złosna, ja i wygnala jego ze swojego królestwa. Woś jany przyjechali pobudować mnie nową noru.
1: Radowała się ja, radowali się i ludzi. Ty pierastarali się jany. Wielmi ż głęboką noru zrobili. I raptam odtul, jak wyskoczyć nieżta czornaje, cały fontan. Ludzi powymazywali się tej czornej wadkaściu skaczuć i usio wykrykwajuć nafta, nafta. Co to takie? Czemu tak radowali się ludzi? Ja i ciepier nie wiedaju.
2: Baczu, ta ja nafta chce moją norku zatopić. Ledź wyratowała się, pobiegła szukać nowe żytło.
1: No już znajszła. Teraz moje królestwo brusniczna polana, a żytniową ja dała ludziom. Niechaj radują się.
3: Szara myszka zmołkła. Prochodźcie u nasz город Kazak, królewa Szara myszka. Zniał szapku i rozszarkał się Iwan Carewicz. Kali laska, podabrał strogi Iwan Świtannik. Szara jamyszka podbiegła do kliaksy waksy i szczęśliwa uśmiechając się, obniała jeje.
4: Kto następny?
3: Znowu surowo spytał Iwan Świtannik.

0: Краєзнавчий словник. Програма Уршулі Шубзди. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшшу, Бельщині, Білосточчині і Сокольщині розповідаємо кожну неділю у 18.45 на хвилях Білоруського радіо Рація. Поводле білоруського часу на годину пізній.
1: Програма не повторяється, так що ловіть момент.
2: Краєзнавчий словник Ула Шмулко-Лейзорко запрошаю. В осінські вихідні часто прихожі і сонячні. Так само і в осінню такі дні здараються. А наколькі ми у Польщі, то можемо, бо і треба, сподіватися на золоту польську осінь. І у такі дні, як сьогоднішні, наприклад, можна саправди повірити, що така і вона щолетня осінь буде. Сьогодні пропоную ще раз шпацир, а де, а найлепш по подляських лесах, найлепш з кошиком або в'ядерцем, бо менавіта кашами і в'ядерцями люди зараз виносять з лесов гриби. Шпацир у пошуках грибов може заспокоїти чоловічу душу, яка чує прагу данійких здобичі. Бо здобич можна смачний обід з грибом, гриби у сметані, говядина під грибовою п'яринкою, грибчики со слоїка і так далі. Можна перелічувати усі смаковіті страви, яких короной буде гриб. А так само старые грибники добре відають, які до чого больш пасує і з чим такого гриба їсти. Однак не тільки гриба на талерці добре собі поставити, бо гриби уприхожують лес, і як не дивно, але самими прихожими з'являються ті, які улічваються у список отрутних. Усе такі зелений ласний диван був би саправди менш цікавим, каб не червона-білої мухомори, наджмюти пухавіки, які бухають чомно-зеленим димом, або селадон, гриб-шапка, називаємо тихим забойцем. А наколькі золотая осінь, то золоті гуски можна брати і коричневі грибки са здоровими шапками так само. А шпацир по лесі гэта і свіжий воздух, і м'який мох, і ще павуціні, на яких заўсёды у центрі

0: Siedzieć Pawłuk Kryżak, jaki zwiewaje swoją ofiarę u tonki całuna, ale malowniczość często zderaje ze śladami bytności człowieka, temu nie trzeba być wielmi wopytnym palowniczym, kap stwierdzić, gdzie pastajał zubr, a gdzie prysieł na kukiszki człowiek. Ale les prymie jedno i drugie, no, nie zabywaje. Dziękuję za uwagę, a z wami była Ula Szmulko-Lejzorka.
1: Краєзнавчий словник. Програма Уршулі Шубзди. Про наше краєзнавче вандрованні по Падляшшу, Більщині, Білосточчині і Сокольщині розповідаємо кожну неділю у 18.45 на хвилях Білоруського радіорація. Поводле білоруського часу на годину пізній.
2: Програма не повторяється, так що ловіть момент. Радіорація.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: В Беларуси 20, у Польши 19 година. У Польши полиция отримала информацию об подрыхтовце замаху на Туска и керовника Министерства обороны. Тихановская наведывает Прагу, где открывается 30-й международный форум, форум 2000. Украина рыхтует законы для белорусов с протерминованными пашпортами. У студии с новинами Анна Шайковская. Польская полиция отримала информацию про махчимую змову с метой забойства премьер-министра Дональда Туска и вице-премьер-министра, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. Пресс-секретарь Министерства внутренних справ и администрации Польши Каролина Галецкая подтвердила отримание ведомством информации про махчимую змову с метой забойства премьер-министра Дональда Туска и вице-премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. Поводле ее слов, министр внутренних справ и администрации Мартин Кервинский и министр-координатор специальных служб Томаш Симоняк после отримания сигналу доручили полиции принять необходимые меры. Лидерка демократичных сил в Беларуси Светлана Тихановская наведывает сегодня Прагу. Она удельничает в международном форуме «Форум 2000», який сёлета отзначает свое 30-годие. Про это поведомила прессовая служба Тихановской. Форумы подтримывают демократию, права человека и громадянскую супольность, а так само выступает за религийную, культурную и этничную толерантность. Светлана Тихановская возьмет удел у закрытой рабочей встречи. Демократичные урады у выгнании або у спречном становище, обмен досвидом и умацывание супрацовництва. У ей будут удельничать представники демократичных сил у Беларуси, Венесуэлы, Никарагуа, Тибету, Мьянмы и Туреччины. Они обмеркуют огульные выники и махчимости для супрацовництва. У межах визиту Светлана Тихановская так сама планує зустрітися со старшинем Сенату Чехії Мілошем Вистрчилом, а так само з представниками білоруської діаспори і національної меншості у Чехії. Україна рихтує законопроєкт, який дозволить громадянам Білорусі і Росії з протермінованими пашпортами отримувати віди на жихарство. Ініціатива дотичить людей, які живуть в Україні, але не можуть обновити свої документи в країнах походження. У виніку вони зустрікаються з проблемами при оформленні або подовженні легального статусу. Нові правила повинні спростити процедуру отримання дозволу на проживання для цієї категорії заміжників. При цьому конкретні умови і порядок подачі документів будуть залежати від положення у законопроєкту. Після прийняття документу зміни можуть допомогти білорусам і російцям, які не можуть повернутися на родину або звернутися у свої консульські установи для обновлення пашпортів. Культура. 10 кастрычніка у Беластоку відбулася дискусія, вистава, організована авторами медіапроєкта «Утризов і Пагоня» «Ди Сармат» компанії «Будьма білорусами». У зустрічі учасничали Катерина Вадоносова, Василь Калач і Олесь Киркевич. Василь Калач розповідав про зброю, а Катерина Вадоносова – про середньовічні строї. Про те, як проходять зустрічі проєктів у різних городах Польщі і що вони відкривають сучасним білорусам, розповідає Олесь Киркевич.
3: З виступами по шляхетській культурі ми вже трошки поїздили по Польщі. Краков, Люблін, Варшава, Бидгощ, Лодь, Сопот. Трошки вже виступили. У різних городах завжди атмосфера приязна, приходять люди, які живуть, як правило, в Польщі, білоруси, які переїхали сюди, але так само приходять і поляки, приходять ті, хто займається історичною реконструкцією. Ось, наприклад, у Любліні прийшов білорус, який займається шармеркою, фехтунгом, який фехтує, і в Любліні там є таке середовище, менавіта, ну, грона людей, які ось чоловік 30-40, для яких там фехтування – це важлива річ.
2: Поводле слов Василя Калача, вельми важна у 21-м стагодзі не забываться про шляхту і шляхецькую культуру.
4: Гэта основа культуры демократы нашей, менавіта гэта еўрапейскай дэмакратыі, гэта аснова адчування сябе вольным чалавекам, які ўплывае на дзеянні дзяржавы. Вольны чалавек на сваёй зямлі са зброяй, каб яе бараніць, гэта акурат той эталон, да якога нам варта імкнуцца.
2: Сустрэча ў Беластоцкай кавярні А100 доўжылася амаль 1.5 гадзіны і сабрала каля паўсотні не толькі беларусаў, але і мясцовых палякаў, аматараў шляхіцкай культуры. Больш навіна узнайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыо Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыо Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы чакаецца пахмурнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Максімальная тэмпература паветра ў дзень чакаецца ад 9 да 12 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск нязначна павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Надзея Карчыўская, герой сённяшняй перадачы, нарадзілася ў 1939 годзе ў вёсцы Рагачы, што ў Сямятыцкім павіце. Замуж выйшла ў хані, у Нурэцкай гміне. Звыш дзясятка гадоў Надзея Карчыўская жыла ў вёсцы Жэрчыцы, якая 12 кіламетраў ад Грабаркі і 16 кіламетраў ад Сямятыч. Тут часта затрымліваюцца паломнікі на святую гару Грабарку.
1: Jeżeli chodzi o Żerczyce, ja była tam 18 lat w tej parafii. Miejscowość nie jest wielka, ale ma rodzin ponad 500 w tej parafii. Mnogo pobudowało się w Nurcji, jako osada, nożec, stacja prawosławnych. No i należy tam Mszczona, należy do Żerczyczy Zabołocie, należy do Zalisie, Augustynka, no samej Żerczyczy. Pańko, Baciuszka, Bów. Eugeniusz Pańko, ponad 50 lat służył tam. Teraz mamy do Maracki, to, że 30 lat prawdopodobnie, że jak jest w naszej parafii. To jest parafia taka spokojna.
0: Historia samej wioski Żerczycy, што ў гміне Нурэц, цікавая. Бярэ яна свой пачатак яшчэ ў прыканцы 15-га стагоддзя. Належала яна да сем'яў клюкавіцкіх і нурэцкіх. Жэрчыцы былі тады градам, вайсковым пастарункам, які меў абараняць галоўны град Мельнік. Гэта быў абарончы пункт, якому пачатак дала збройная дружына кіеўскага князя, якая тут ваявала з яцвягамі. У бітве загінуў князь яцвягаў Краус. Ягонае цела і ягоных ваяроў пахавалі з вялікім гонарам, прыналежным яцвяцкім ваярам. Кіеўскія воі сабралі іх целы, коней, зброю і спалілі. На гэтым месцы насыпалі высокі курган. Яго па сённяшні дзень відаць за рэчкай з паваротам на Заблоцці. У 1944 годзе паставілі там крыж. Сёння ў Жэрчыцах можам пабачыць прыгожую мураваную царкву святога Дмітрія Салонскага, каля якой кожны год затрымліваюцца паломнікі па дарозе на святую гару Грабарку. Некаторыя лічаць, што першая царква ў Жэрчыцах была пабудаваная ў 1001 годзе, 13 гадоў пасля хрышчэння Русі. Аднак першыя захаваныя пісьмовыя крыніцы маем з 1551 года. У цяперашняй царкве знайдзем дошку з пералікам прозвішча ўсіх настаяцеляў царквы, пачынаючы з 1493 года. Аднак ці ёсць яны сапраўдныя, дакладных доказаў няма. Як распавядае Надзея Карчыўская, у Жэрчыцкай царкве знаходзіцца цудатворная ікона Ціхвінскай Багародзіцы, якую прывезлі манахі з Вільні. Яе адкрыццё ў Жэрчыцах адбылося ў 1654 годзе у непадалёкай вёсцы Журобіцы. У царкве святога архангела Міхаіла знаходзіцца яшчэ адна цудатворная ікона Руднінскай Багародзіцы.
1: Jest taka cudowna ikona Matier Bożej Ciechuńskiej i był ten odpis zawsze w tej datu, kiedy tam ta jej, ale baciuszka pańko zmienił, żeby była w niedzielu, żeby nie była budzionnego dnia, to jeszcze słowo. Bo z powodu tego, że no Boż Naroda zbierali się jako w niedzielu. Taki była i taki jest wyzwaniem cerkwa świętego Dmitra. Ale to, że nad Mitra od pustuny ma służyć baciuszka, ale nie tak zmienił na 9 Iwana, na 9 października. To jest Iwana. No i zmienił w Cifońsku na niedzielu, zawsze, że była przed Petrom. Może być Petra na przykład w poniedziałek, to w niedzielu będzie Cifiński. Może być w wtorek, to w niedzielu będzie Cifiński. Także przełożyli. Matier Boża Cichoński ikona, to jest taka ja po prostu cudotworna ikona, ale nie zdajecie, że Matier Boża Deny okazała się, jako je jawlenie jej nie było. To ono jest, każde jest, tylko trzeba wieroty. Matier Boża jest od dna, a że jawlała się i takim obrazom, no to jest odne, a po drugie, że no jak wierować w Matier Boży, czy w Cichońskую, czy w inną, bo jakim jawleniem ona jawlała się, ale jak wierować tak szczero, to każda jej postać pomoże. Ja była w kole emerytów i dowiedzieli się, że jest ikona Matier Boży Cichoński, cudowna ikona, bardzo cudowna, wielka i cudowna. No to zainteresowali się, no i po prostu potem tak postanowili, że mszu zakupowali w kościele, a potem my idziemy do kościoła prawosławny razem z nimi, a potem zakupowali w nas mszu i przychodzą to, podziwiali katoliki ten obraz, bo jest cudowna. W życzciach, w cerkwi ikona Cichoński Matier Boży jest wyjątkowa, bolszoj bardzo obraz, wielki.
2: To jest teren blisko Świętej Chorej Hramarki.
1: Domoszczony z Żyrczyc jest domoszczony 7 km, a odmoszczony na Świętej Hramarku jest 3 km, także to jest blisko. Parafia Żorobicka. To jest 12 km do Żorobicz. To znaczy tam jest odpust na Michała. Tam jest jedyny odpust na Michała. Jeździła ja tam, ale tam tylko 9 rodzin prawdopodobnie. Także jedąc nasz z żydowskiej parafii, jedąc, żeby bursztam narodu było, no z innych parafii już przyjeżdżają do Świętego Michała. Bardzo taka skromneńka cerkwa.
2: I tutaj też jest ikona Matier Boża Rodnieńska, tak?
1: Tak, bo to każu, że idea była się, jak idea jawlenie było się tej Matier Bożej ikony, taki obraz był i tak inna cerkwa to kuj maje, druga cerkwa innej maje, no ale Matier Boża jest odna, tylko że jawlenie, no i takim obrazem jej wsiudy prezentują.
0: Надія Карчевська, родом з Рахачовщини, у Сєм'ятицькій повіті, герой сьогоднішньої передачі серії «Свадляша родом. Місце, події, люди». Народная майстриха, краўчыха, заснавальніца народнага калектыву «Незабудкі», жанчына глыбокай веры, яка шалёс спаслаў ёй шматлікія жыццёвыя выпрабаванні. Глыбокая вера ў Бога дапамагла ёй іх перамагчы.
1: Я виховувала ся 19 літ в Рогацькій парафії. Місцевість була Рогачі, а потім вийшла на 19-му роковий, вийшла заміж до Ханів і належав Хані до парафії Мелічич. І в Мелічицькій парафії була 40 літ. Потім перейшла до Жильчицької парафії і в Жильчицькій парафії була 18 літ. В своєму житті дознала дуже много всього такого, як то люди говорять, віжонця і практикуюнця. Так що я в своєму житті спрактикувалася, що я була 5 разів в своєму житті так нещасна, а що віра моя до Бога була така правдива. Ніхто мене не вчив, я сама так поняла, що є Господь, що Ісус Христос, який через нас пострадав і воскрес. І що я до Його молилася, що постановила, мала таку печаль, постановила, що буду постити всі п'ятниці Великого Поста. Вибила собі руку і доктори jej złożyli tę rękę na gips, wzięli i potem zdjęli ten gips po 6 dniach i ja tej ręki nie odgniali mnie od ramiona. Była przylepiona ta ręka i ja nic z tej prawej ręką nie zrobiła. Ja lewą ręką ciągnęła wodę ze studni. Jak człowiek czasem doma nie było, bo jak był w domu, to zawsze on mi pomagał, bo miała dobrego człowieka. No, ale nie zawsze jest w domu, jak to na gospodarce. I ja przepostyła Wielki Post wsi piatnicy szczerym postom. I była taka modlitwa do Angela Chranitela. I ja tę modlitwę wieczorem pokleknę na kolina, zgoworuj się inne modlitwy. I ja na Wielki Dzień poszła po wodę. I ta ja rukami podajecie, podała się i do dziś ona jest. А була з тою рукою я і на реабілітаціях, і була я на парафіни, і на лампах. Ніц не помогло. Поїхала я до Бєльська на комісію, признали мені ущербку на здоров'ю 20%, і доктор мене навстидав. Як могла пані допровадити до такого стану? Прежде пані є молода. Але по Божій волі сталося так, що рука права є справна, і можна сказати, що ліва мені докучає часто, а та я права, що вибита була, нігди мені не докучає. І так було. На запалення став форліва. Ніхто не думав, що буду жити. Було 42 кіла ваги. Руки покручені, ноги попухняні. Ну, і так зложилося, що в Мелічицькій парафії давні, всі, можна сказати, церкви були убірані такими квиточками, якимись там виночками, квитками з бібулки роблені. І в Мелічичах так само. Але якось так зложилося, що 4 літ не було кому робити. Ну і кому сторож віддав, до якого села, бо много було в Мелічицькій парафії селу. Але всі відказалися, теж 4 літ не було кому робити. І сторож сказав, якщо ти не візьмеш до мого чоловіка, ну то вже каже, і я їх викину, і нехай не роблять. Ну і принес мій Коля. І каже, що сторож казав, що знає, що ти хвора, але може належить, чи щось будеш робити. Ну, в мене то так було, що руки оттухали, то ноги пухли. Ну, несправні тієї були руки. І я попросту подумала, єжелі так зложилося, що нема кому робити, то кажу, Боже, встала я перед образом, руки підняла і кажу, Боже, дай мені руки, буду робити, доколько тільки треба буде. І робила 24 літ. Ті квитки, поки церкву не позолотили. Діс маю вже 80-й год наступив, а я руки маю справні. Попросту доктор не вірив, що я навіть міла запалення став. Бо знав, запалення став, то руки знекшталцаються. Попросту з готової вази навіть не даси ради наліти, бо я в санаторіум була і бачила. І міла по сусідську були люди хворіли, в парафії нашої хворіли, бачила. Ніхто не достав такої справноти, як я достала. Ну і така я Божа сила, як я вже бачу, що я маю через молитву свою ісцеління від Бога, то тим більше почала вірити в того Бога.

0: хвалях Белорусского радио «Рация», что ты дневная передача с серии «Спадляша родам. Месце, подеи, люди». С вами Анна Шайковская. Запрошаю сегодня на встречу со спадарней Надеей Карчевской, родом с Рогачев, что у Семятыцким повиде. Народная майстриха и краучиха и засновальницей народного коллектива «Незабудки». Звыше 40 годов Надея Карчевская жила в вёсце Хани, что у гміне Мілечичы. Тут доведалася про историю, связанную с явлением святого Миколая Цудотворца.
1: Ежели ходит о святые места, то не знаю, яким то Господь так дав, же святый Николай явився в Мілечичах на дубове явление було святого Николая. В Мілечичах тільки, що то було по той першій війні. Ні від кого не могла я довідатися, коли було то явлення. Тільки довідалася, що не було то явлення ані день, ані два. Тільки було довший час, що люди приходили і бачили то є все. І постановили, що на тому місці поставлять церкву, як же явлення зникло. Поставили церкву. Но я удивляю тот народ, что он тоді бідний був і дав ради поставити церкву. Але потом то винуватий батюшка тон був і винуватий комітет церковний. Там, де ісцілялися люди, приходили з кулочками, а відходили без кулок, коло церкви клали. І таку церкву здесидували продати, бо були довжні до консисторії податок. І вже відсетки. Но не знаю. Моє поняття, то я думаю, щоб я так була тоді вже особою дорослою і так вже твердо знала, що треба вірувати в Бога і що треба вірити в святого Ніколая Чудотворця, який він сюди потрапив творити, що я попросту не дозволила би їм продати тієї церкви. Попросту одважилася, бо єстом особою одважною, сказала би, збираємо по грошикові і віддаваємо, їдемо до канцисторії, благаємо того митрополіта, який тоді був, і щоб не продати тієї церкви, бо то явлення святого Ніколая, то не то вже явилося в Мілечичах і ще десь явилося, ще десь явилося. Може, то на цілу Польщу в одному місці явилося воно. Попросту так необдумано здесидували продати ту церкву. І як батюшка оголосив, то приїхало село Зубач і купило ту церкву. Бо вони постановили з тієї церкви, бо то не велика була церква дерев'яна, поставити каплочку на могилках. І бачите, яке чудо сотворилося. Розбирали ту церкву, упав з купола, чоловік на смерть забився. Другий йшов ввечері і в калюсті захліснувся і не врятував, бо нікого не було. 7 літ не було урожаю. Коло церкви залишилися тільки кулочки, і люди казали, так для мене люди говорили, бо я інтересувалася тим дуже, що без ніч треба було б хтянувці палити, щоб їх всіх спалити. То значить, хто прийшов і ісцелився, то тую свічечку поставив, чи тую офіру, якусь там тон грошик дав, чи тую звотувку на офіру. І попросту безмишні її продали. І що, перевезли тую церкву до Зубач і звожили тоє дерево, тієї ділі звожили на могилках, бо вони одразу хотіли каплочку там ставити. І сниться чоловікові, котрий перевозив церкву, що скуль мене забрали туди завезіти. Но он першого ночі, не здававши з того справи, нікому нічого не казав. Але на другу ніч вже не дало йому спокою, аби тільки здрібнув, так сниться, скуль мене забрали туди завізити. Він сон вже рано встав і пішов до тих своїх, до тих людей, з которими перевозив ту церкву. І каже, знаєте, що вже мені так сниться, що я не даю мені спокою. Їдемо ми до Мілечич і вернемо з повротом ту церкву. Ну, заїхали до тих Мілечич, і батюшко би так розказує, а батюшка каже, ну, вернути дерево можете вернути, но ми гроші вам не вернемо, бо були винуваті до консисторії, навіть не тільки, но вже відсотки нам росло, і ми вам гроші не дамо. Він з Зубачі теж не застановилися, що може ми давай поставимо ту церкву не на каплуці, бо скоро істіляв чудотворець Ніколай живих, то он на могилках Не можемо її ставити. Поставмо, нехай зціляє тут в зубачах. Ну, там теж бракувало того розуму. І поставили однак ту, скоро медички не зворочують гроші, ну, то поставили на могилку ту каплучку. Ну, і гром загримів і спалив. Также і зубачі немає тої. А якщо ходить о тої місці, де та церковь стояла, де тоє явлення було Святого Ніколая, то я чула в такий спосіб, що дуба, як вже явлення зникло з того дуба, дуба того зрізали, і піньок був за алтаром. Що з того дуба то зробили, не знаю, чи там були підвалини, чи дві були до тієї церкви, того не скажу лгати. Не хочу, бо не люблю лгати і не вмію лгати. Правду тільки можу казати. Що з того дуба зробили, то не знаю, тільки за алтаром тон піньок був. То значить, він був за алтаром, ну і під підлогою. І як розібрали ту церкву, то в котрому то рокові її розібрали, в котрому рокові її поставили. Жаден священник о тому не каже. Ну, бо то може їм не хороше, що так поступив священник з комітетом церковним. Я то і понімаю. Тільки найважніше тепер для мене, що залишилося, що я, як вийшла замуж до ханів, мала чоловіка старшого від себе о 10 літ. Я вродилася в 39-му, а він в 29-му. Ну, і не конець був ще війни, і він мав 14 літ, і був, пішов там до села, до ханю, і ворочився стамтуль, і почали страшні стріляти. Так що він не мог вернутися додому, бо боявся, що його заб'ють. Він сположився, був така ульшина була, і положився під ульшиною на смугови, і він мусив ночувати там цілу ніч. Поки перестали стріляти, то пройшла ціла ніч. І він перелякався, і змерз, і пострадав зрок. Дуже слабо бачив. І отець його постановив, що на тому місці, де то явлення Святого Ніколая було, а син теж називався як Ніколай, поставить там крест бетоновий. І до дійсно той крест там стоїть о здрав'ї Ніколая, а мій чоловік бачив до 72 літ без жодних окулярів. Так же зрок одзискав. Варваранська церква є, їдучи з Білостоку по правій стороні, а то є Святого Ніколая, чудотворця явлення було, по лівій стороні. І церква там стояла. І тепер, як за комуни вже дозволили, вже комуна та я ослабла і дозволила з хресним ходом йти, то 22 мая завжди з Варваранської церкви йдуть там молебінь служать на тому місці. Переходять з хресним ходом, з хоронками і йдуть на тому місці і там служать молебінь. Мені ходить отоє, щоб як то дійшло до тієї Мліщицької парафії, щоб там на тому місці освятили воду, бо вони святять на Миколу. Але в Варваринській церкві, якщо там явлення тої Святого Ніколая, може він би не обідівся так моцно, і тая вода була б більш, може, помоцна, якщо б святилася на тому місці, де було його явлення.
2: А скільки відомо, що то був Святий Ніколай?
1: Ну, такий був образ чудотворця Святого Ніколая. То було явлення Святого Ніколая. І не тільки був Святий Ніколай на дубовій явлі. Явився і не явився він не день, не два, але довший час люди приходили, оглядали. Потім по тому явленням, як он же його не було, зрізали того дуба і постановили, що поставлять церкву і щоб тон піньок був за алтаром. То науку говорять про Святого Ніколая. Йдуть з процесією. І я, мімо, що була 40 літ в парафії Мелічі, і 18 літ була в парафії Жирчицької, але я на Миколу завжди ходила там на той отпуск. І йшла на тую, і йшла з хресним ходом з процесією на тої місці. І думала, що може котрийсь батюшка скаже о тій історії, скоро йдуть на тої місці. Але вони тільки говорять хорошу науку про Святого Ніколая, чудотворця, який він був, як він людям помагав, який він сюди потрапив. Але в котрому рокове явлення було, жаден батюшка того не сказав. А на тому місці стоїть кілька хрести, стоїть по моєму мужовий крест. Бетоном, як од'їжджала я до Білостоку, то ще їздила. Ну і на тому плацові живе другий батюшка. Є в Мліччах два батюшки. Ну то може не є трудно тепер освятити воду, бо я в Рогачах була на Антоніго і побудували таку пікну альтанку. І є такий бак з кранами, освятять воду по ранній обідні, і потім люди беруть воду, п'ють. Так само і тут можна було би, ну не спосіб вже церкву поставити, але таку альтанку з подашом і там бак, а вода тепер всюди проведена. Так що не буде трудно. А ми тепер парафія Мліччицька має вспанялих два батюшки, які направду дбають. І я думаю, що їм не буде трудно, щоб вони зрозуміли тільки, що та вода, яка святиться в Варваринській церкві, ну, має напевно значення, бо свячена вода, але може більше би уздравляла та вода, яка там би святилася на тому явленні, де святий Ніколай чудотворець явив.

0: На хвалях Беларускага радио «Рація» вы слухаете штотыднёвую передачу з серии «Спад для шарудам. Месце, падзеі, людзі». З вами Анна Шайкоўская. Герой сённяшняй сустрэчы Надзея Карчэўская, родам з Рагачоў, што ў Сямятыцкім павеце, народная майстрыха, заснавальніца народнага калектыву «Незабудкі». Вельмі важнае месца ў жыцці спадарыні Надзеі займае святая гара Грабарка.
1: Святая гора Грабарка, так як для мене вядомо, же колись був бардзо помор народа, также так умирали люди, же навет не було кому хороніти їх. Попросту така я приставився одному снови, жеби хто пуйде на гору тую святую, на тую гору хто пуйде і сорожить крест, і вернеться додому, і буде здоровий. Ну і так попросту приставилося так, і так здесидували йти. Як зачали ті люди йти, несли разнообразні які крести. І менші, і більші. І як так, хто з чого дав ради зробити. І кожен, хто з тамтон крест сорожив, вернувся додому і здоровим був. Не захворів, не умер. Він постановили по тому всьому. Хвороба іще, за як не була, постановили, що скоро так преобразився і так комусь представився, таке преображення, що там поставлять ту церкву. Ну і поставили церкву на Святої Гори. Я іще пам'ятаю, міла, може 5 літ, може 6 літ, так ходила з мамою на піхоту. То була ще та церковка. І мало народу було тоді, дуже мало приходило народу. Ну, але потім якийсь злий дух, такий чоловік, який не виображав собі, і потрапив спалити ту церкву. Ну, тепер маємо другу поставили. Признаюся так щиро, що якщо я ісцелилася, як така от гуза новотворового, і ще сон якби не був, і чуюся добре, і я комусь казала, хтось ісцелився по іншій хворобі. Так же сеткам людям переказують, тепер там народу того не облічити. Як починається пуст Успінський, то так називається Спасовка, 14-го Маковея, вже серпня, і від Маковея вже люди починають їхати на Святую Гору. Тепер день перед Спасом, то тільки народа, вже попросту розділили тепер, що вони на самого Спаса 19-го не їдуть, бо там ні до чого не дійшли б, нічого не побачили, бо там не можна було б навіть минутися один з другим. Також кілька днів вже перед Спасом їдуть, і від'їжджають. Кожен, як потрапив, так помолився. І взяв тієї свяченої води, і поїхав, і від'їжджає додому, і другі приїжджають. Також і пісня є зложена, що ішли люди і на ту святую гору, і по ночах там колись я пам'ятаю, тепер вже так нема, бо може, ну вже так... Попросту менш співають. А колись то так, кожне село, яке прийшло, не було святла, то куплять свічок і так тримають по 5, по кілька в руці і співають. Ціла ніч була самим пінієм, де кожне село сміло свій куточок. Наприклад, сколь я походила з Рогацької парафії, рогачі мають там своє місце, мають бетоновий крест. І там я з мамою сиділа, як я мила тих пара літок, і то я пам'ятаю. Ну, некоторі вже там того місця не мають такого свого, але так купочками на той горі, нижий, вижий, обставлен, тільки дивіться, що свічочки тримають в руках і палять. Ну, тепер є доступ, що є святло. Ну, і ми там сходимося на сходи, де служиться та остання обідня, яка головна обідня служиться, бо подаша вже зроблена віддавна. І там ті сходи є. Ми сходимо так по 9-й, по міропомазанні, йдемо туди на ті сходи. І розбираються з розмаїтих сторон. І з Сім'ятич люди, і з Бєльська, і з Білостока. Ну, і з розмаїтих попросту сил. Вже я люди знаю, скільки вони є. І там 2 години ми співаємо до 11-ї поки. А вже по 11-й вже служиться акафіса умерших. I wtedy wrzemy rozchodzimy się. O. Także teraz o jądrową prekazję, to on iscelił się od takiej boleźni, to on iscelił się od takiej boleźni. Także teraz tak stwierdziła, że nie tylko prawosławny idut, bo on jest Gospodź, a my dzieci jego, i że katoliki i prawosławni niczym nie różniają się, bo mają te same obrazy w kościele i w cerkwi, tylko że tak rozdzielili te świata oddzielno. Ale tam, że mnogo jest różańców na chrystach, wisiat na Świętej Górze stawiają chrysty i zawieszają różańcy swoje, bo my nie mamy różańców, my tak stawiamy chryst. Że tam jest bardzo wielka masa narodu, że katolicko. Co prawda, to teraz to trudno się mi spotkać, żeby nie była mieszana. Jak nie zjać, to niewiestka. Jak to jest taka prawda. No i że bardzo naroda mnogo przyjeżdżaje. Ja staraję się do tych pór szeroko tam jakimś sposobem dostać się na tę Świętą Górę. Tak złożyło się, że zachorowała Jana, tarczyca była rakowa, guz. Taki był guz na szyi, że nie mogła dotknąć się takiej boluszczej, bo leczyła się w Białostoci 4 lat. No i zrobili wyniki, stwierdzili, że mają guza rakowego, że muszą być operowana. No, zawiózł mnie brat do szpitala. Ja nie bardzo chciała jechać, ale uczyniła bólu po jednym. I tak stało się, że tej operacji nie dokonali. Przyszedł ordynator z kolegą, z doktorem swoim, trzy praktykanty. I tak doktor tam podziwił się na mnie i każe tak, o, a może tej pani jeszcze powtórzymy diopsję? A ordynator każe, a już nie będziemy drażnić tego guza diopsją. Więc ja od razu podumowa, aha, nie chcę diopsją drażnić tego guza, a ja znaję, jak to wygląda, bo wynik to miła. I od razu wstaję i każę tak, o, z uśmiechem do tego ordynatora. Każę, jeżeli nie chcecie drażnić tego guza diopsją, no to, bo ja wiem, jak to wygląda, bo już ja miałam ten wynik, to nie pozwolę wam nożem. Proszę mnie wypisać na własne żądanie. No i cóż, on nic nie mieli do gadania. Na rano wypisała się i przyjechała do domu. No i skazała starszej dzieci, ona w Białostocie, żeby przyjechała, pomogła dojść korowy, bo ja pójdę na Świętą Górę, na Spasa z krzyżem. Zrobiła wielkiego krzyża. Nie niesła jego obróci, tylko niesła na ramionowe. Ale jak to był sezon taki żniwny, nie było jak wyjść wcześniej, wyszła ja o godziny 6 i zeszła po 9. Przemuczona, poklatnęła na kolina, na holy kolina, obyszła 3 razy naokoło cerkwy. Wtedy jeszcze światła nie było i wże ludy były po wieczerni, po miropomazaniu, porozjeżdżali się. Ja tylko tak dywiła się, żeby tak daleko nie odjść od cerkwy, żeby to jak korocz mi chodzić, bo wiadomo, skórka z kolin zlizła. No i wstała i postawiła krzyż koło cerkwy od cmentarza w szczytowym w tym miejscu. Wychodzi baciuszka i każe, a może ktoś z Chrystom przyszedł spóźnionym, to stawcie tutaj, zaraz wyjdę, ja oświeczę. No ja taka zadowolona, że ja zdążyła postawić krzyż i baciuszka będzie jego prześwietlił. I w tym momencie podchodzi do mnie człowiek, bo żeby nie on, to chyba tak, to jakby nie spełniło się. Zaciekawił się mną, mnie to było wielkie zaskoczenie. Podchodzi do mnie i każe tak, o, po polsku. A czemu pani ten krzyż ma niepodpisany? A ja każę, a już tak było tak skomplikowane, że sobie nie poradziłam z tym. A on każe, ale ja mam długopis i pani powie, co mam napisać, ja napiszę. To ja wże czuła się, że coś to wże jest od Boga dane, że człowiek, który jest taki wspaniały, zadbany, podchodzi do takiej

Цудотворное місце семітицького повіту розповідала нам сьогодні Надія Карчевська, родом з Рогачов, що у семітицькому повіті. Народная майстриха, засновальниця народного колективу «Незабудки». У передачі були використані архівні записи. Коли хтось із вас завітає у семітицький повіт, наприклад, по дорозі на Святую Гору Грабарку, варто відвідати так само жирчиці, журобіче ці мілійчичі з їх пригожими церквами і чудотворними іконами. Я, Анна Шайковська, дякую за сьогоднішню зустрічу і запрошую на чергову передачу з серії «Спадляща родам. Місце, події, люди» уже про тиждень.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10, у Польши 9 годин вечера. У Польши полиция отримала информацию об подрыхтовце замаху на Туска и керовника Министерства обороны. Тихановская наведывает Прагу, где открывается 30-й международный форум «Форум 2000». Украина рыхтует законы для белорусов с протерминованными пашпортами. У студии с новинами Анна Шайковская. Польская полиция отримала информацию про махчимую змову с метой забойства премьер-министра Дональда Туска и вице-премьер-министра, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. Пресс-секретарь Министерства внутренних справ и администрации Польши Каролина Галецкая подтвердила отримание ведомством информации про махчимую змову с метой забойства премьер-министра Дональда Туска и вице-премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. Поводле ее слов, министр внутренних справ и администрации Мартин Кервинский и министр-координатор специальных служб Томаш Симоняк после отримания сигналу доручили полиции принять необходимые меры. Лидерка демократичных сил в Беларуси Светлана Тихановская наведывает сегодня Прагу. Она удельничает в международном форуме «Форум 2000», який сёлета отзначает свое 30-годие. Про это поведомила прессовая служба Тихановской. Форумы подтримывает демократию, права человека и громадянскую супольность, а так само выступает за религийную, культурную и этничную толерантность. Светлана Тихановская возьмет удел у закрытой рабочей встречи. Демократичные урады у выгнании або у спречном становище, обмен досведом и умацывание супрацовництва. У ей будут удельничать представники демократичных сил у Беларуси, Венесуэлы, Никарагуа, Тибету, Мьянмы и Туреччины. Они обмеркуют огульные выники и махчимости для супрацовництва. У межах визиту Светлана Тихановская так само она планує зустрітися со старшинем Сенату Чехи Мілошем Вистрчилом, а так само з представниками білоруської діаспори і національної меншості у Чехії. Україна рихтує законопроєкт, який дозволить громадянам Білорусі і Росії з протермінованими пашпортами отримувати віди на жихарство. Ініціатива дотичить людей, які живуть в Україні, але не можуть обновити свої документи в країнах походження. У виніку вони зустрікаються з проблемами при оформленні або подовженні легального статусу. Нові правила повинні спростити процедуру отримання дозволу на проживання для цієї категорії заміжників. При цьому конкретні умови і порядок подачі документів будуть залежати від положення у законопроєкту. Після прийняття документу зміни можуть допомогти білорусам і російцям, які не можуть повернутися на родину або звернутися у свої консульські установи для обновлення пашпортів. Культура. 10 кастрычніка у Беластоку відбулася дискусія, вистава, організована авторами медіапроєкту «Тризуб і погоня» «Ди Сармат» компанії «Будьма Беларусами». У зустрічі удельничали Катерина Вадоносова, Василь Калач і Алесь Киркевич. Василь Калач розповідав про зброю, а Катерина Вадоносова – про середньовічні строї. Про те, як проходять зустрічі проєктів у різних городах Польщі і що вони відкривають сучасним білорусам, розповідає Алесь Киркевич.
3: З виступами по шляхетській культурі ми вже трошки поїздили по Польщі. Краков, Люблін, Варшава, Бидгощ, Лодь, Сопот. Трошки вже виступили. У різних городах завжди атмосфера приязна, приходять люди, які живуть, як правило, в Польщі, білоруси, які переїхали сюди, але так само приходять і поляки, приходять ті, хто займається історичною реконструкцією. Ці ось, наприклад, у Любліні прийшов білорус, який займається шармеркою, фехтунгом, який фехтує, і в Любліні там є таке середовище, мінавіта, ну, грона людей, які ось чоловік 30-40, для яких там фехтаванні гэта важная рэч.
2: Паводле слоў Васіля Калача, вельмі важна ў 21-м стагоддзі не забывацца пра шляхту і шляхецкую культуру.
0: Гэта аснова культуры дэмакратыі, нашай менавіта еўрапейскай дэмакратыі, гэта аснова адчування сябе вольным чалавекам, які ўплывае на дзеянні дзяржавы. Вольны чалавек на сваёй зямлі са зброяй, каб яе бараніць, гэта акурат той эталон, да якога нам варта імкнуцца.
2: Сустрэча ў Беластоцкай кавярні А100 доўжылася амаль 1,5 гадзіны і сабрала каля паўсотні не толькі беларусаў, але і мясцовых палякаў, аматараў шляхіцкай культуры. Больш навіна ўзнайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы чакаецца пахмурнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Максімальная тэмпература паветра ў дзень чакаецца ад 9 да 12 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск нязначна павышаны.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа закликав гарантувати безпечну транспортировку збожжя по Чорному морю. Святому Отцу буде зроблена операція на легким. У другій частці програми – рубрика «Філософські нотатки». 11 Кастричникова Святая Мария Володина. Під час молитви Аніл Панський, яка сьогодні пройшла у Ватикані, папа закликав вірників обвящати євангельську радість усім людям, навіть коли пропоноване їм добро не знаходить розуміння і відгуку. Розважаючи над євангельською приповістю про весільну гостину, святий отець підкреслив, що чоловік імкнеться ділитися своєю радістю з іншими, коли в його житті відбувається нечто добре. Весілля сина – особливий момент для кожної сім'ї, і щасливий батько запрошує на його шмат гостей, нагадав Лев XIV. Однак не усі запрошені приймають цудовну пропанову короля. Некоторі відмовляються прийти на свято, інші зневажають і навіть забивають слух короля. Добро, яке ми пропонуємо, не завжди розуміють, признають і ценять. Часом його навіть неправильно тлумачать і відпречують, зауважив пантифік, закликаючи не піддаватися розчаруванню, коли добрі наміри не знаходять відгуку. У євангельській приповісті король не відміняє весілля, а посилає слух на розстані покликати ще більш людей, каб радість молодих стала даром для усіх. Радість, яку обвящають християни, не повинна бути штучною, але глибокою, конкретною, справжньою, пригожей, як твари людей, яких ми зустрікаємо, правдивой, як праця, усмішки, сльози, потискання рук і добрі учинки щоденного життя. Гэта дар Божий для збавлення світу, сказав пантифік. Вітаючи вернікаў пілігрымаў, якія сабраліся сёння на Ватыканскай плошчы, Лев XIV звярнуўся з заклікам гарантаваць транспарціроўку збожжа па Чорным моры, нагадаўшы пра пакуты найбяднейшых народаў. Папа нагадаў, што вайна ва Ўкраіне працягвае прычыняць пакуты далёка за яе межамі, асабліва ў самых бедных краінах, дзе многія людзі залежаць ад імпарту збожжа. Ён звярнуўся з гарачым заклікам да бакоў канфлікту гарантаваць бяспечную транспарціроўку збожжа па Чорным моры. Надзённы хлеб мільёнаў людзей не можа быць закладнікам вайны, падкрэсліў святы айцец.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
1: Сегодня под час встречи с верниками на молитве Аниел Панский папа поведомил про вузел, який был выявлен у его легким в ходе недавних медицинских обследований. Хирургичная операция по его выдалению призначена на ближайшие дни. Папа звернулся до верников с просьбой об молитовной падтрымцы. Недавно падчас абследавання у мяне быў выяўлены абмежаваны вузел у лёгкім. Яго выявілі на вельмі ранняй стадыі, і ён добра лакалізаваны. Медыкі лічаць мэтазгодным правесці хірургічнае ўмяшанне. Прыслухаўшыся да іх парад, я прыняў рашэнне аб аперацыі па яго выдаленні. Операция уже запланована на бліжейші дні. Дякую вам за духовну близькість і доручаю себе вашим молитвам», – сказав святий отець. Відказуючи на питання журналістів, керівник зали друку Святого Посада Матея Бруні удокладнив, що операція запланована на перші дні наступного тижня і що по прогнозу термін після операційного знаходження у шпиталі складе каля тижня.
0: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці

0: вчора було? Хто там вчора уже? Ай!
1: Радіорація. Нас чувать на усім польсько-білоруським поміжжі.

радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

постарею, буду добре знатися на старим віні і книжним пилі. Як постарею, буду чхать на всіх старих окрім сябров, що нас любили. Набуду пензлі і пергамін і туш, і сяду ля раків чаканні тіла в душ. Твій старосвєтський муж. Светский муж. Як постарею, гроші все потрачу на приймач, а решту на квартиру. Як постарею, у кав'ярні сяду я глядач, зірну і не повіру. Набуду пензлі і пергаміни туш, і про окно глядітьму учий гонор туш. Твій старомодний муж.

як постарею, гальштук подберу до паліто в стареньким секонд-хенді. Як постарею, то почну не пить, як аби хто, а випивать, як денді. Набуду пензлі і пергаміни тож, і все скажу тобі без слову, а кому ж твій бородатий муж?